0: Ja. Ja, det må du tro du hadde helt rett i. Du hadde det helt rett i at det var en refreng her var da kjenningsmelodien til Absolute Fabulous.
1: Ja, selvfølgelig. Det var Bob Dylan i sin tid som skrev den her.
0: Var det det,
1: ja? Ja, det var det det.
0: Godt.
1: Men hvis Julie Driscoll i det hele tatt huskes, så er det antageligvis for den låten her. Eller Road to Cairo, muligens. Det var vel først og fremst de to som jeg husker i hvert fall. Og du husker vel ingen av de,
0: antageligvis? Jo, jeg husker det at jeg hadde sånn viss tendens, som du også nå ser på kjøreplanen, til å sitte og skrable på ting. Skrive og tegne og dille.
1: Ja.
0: Og husker på en av disse skolepermene mine, bøkene. Der hadde jeg skrevet Julie Driscoll. Jeg synes jeg husker at hun var ganske kul sveis og
1: meget motebevisst.
0: Meget motebevisst.
1: Ekstremt.
0: Lys i håret med
1: liksom, neida, mørke håret.
0: Mørke. Kanskje var lys egentlig.
1: Ja, på mitt plateomslag er hun mørk.
0: Nå, ja. Men jeg mener jeg har satt forestillet over som lys.
1: Ja.
0: Vel.
1: På LP'en er hun mørk.
0: På LP'en er hun mørk.
1: Dette var en LP. Ja. Så.
0: Vel.
1: Over til
0: så vel kan man ta.
1: Over til Jens Evensen.
0: Ja, Bill Evans.
1: Ja.
0: I alle fall, nå går vi jo fra den ene TV-serien som går på den ene kanalen over til en annen TV-serie på en annen kanal.
1: Ja.
0: MASH, det er et av verdens lengst gående såpe-opera-serier, vel, må den kalles en såpe-opera. Men i motsetning til de aller fleste, så er han faktisk ganske morsom.
1: Ja da.
0: Det er faktisk en enkelte ganger en ler.
1: Ja.
0: Og lager en veldig morsom film, så heter MASH.
1: Den har jeg sett.
0: Den er ekstremt morsom, og kan gå jo langt utenpå tv-serien også, for så vidt. Fra en plate som Bill Evans har laget, som heter You Must Believe in Spring. Det skulle jo da...
1: Du skulle langt frem.
0: Ja, langtidsplanlegging.
1: Ja.
0: Skal vi... har han spilt inn Team from MASH, eller den heter Suicide is Painless, heter egne melodi.
1: Ja.
0: Det vet vi jo ikke noe om. Og vanskelig å få førstehånds kjennskap til også, muligens.
1: Det har ikke lukket oss i form av å ta dette programmet.
0: Nei, og bringe dette på det rene.
1: Nei.
0: Derfor, også er det en nydelig melodi.
1: Mm-hmm.
0: Derfor, nok en gang, Bill Evans spiller Suicide is Painless. Titelmelodien fra MASH.

0: Der tok Billevens slutt for denne gang.
1: Ja, da var nok episoden over. Mæsj. Det var nydelig. Jeg så strikkelua til Thelonious Monk her flere ganger. Dette lignet ting jeg har hørt med han.
0: Ja.
1: Og det jo bare gøy.
0: Ja.
1: Synes jeg.
0: Vi skal høre en liten sang som vi også har hørt før.
1: Vi har hørt den før, men...
0: Og kanskje en annen tapping enn det vi vanligvis har hørt den i før.
1: Litt annen.
0: Ja.
1: Litt annen.
0: Men de nok en gang ganske tradisjonsbundne av kanskje for store... Hva det heter? Når forbildet blir så stort, på en måte.
1: For stort?
0: Ja. Ja. At du liksom ikke tusker med Ibsen eller med Shakespeare og,
1: eller med Henriksen for
0: eller med Henriksen for den saks.
1: Nei, altså historien bak at jeg spiller den låten her nå, den litt spesiell.
0: Ja.
1: Vi spilte en låt med en amerikansk gruppe som het for Kelly Rich Band i vår.
0: Ja, det husker jeg.
1: Og jeg synes jo for så vidt den hørtes ganske allreit ut første gang jeg spilte den, og andre gangen var i radioen, og da satt vi og ristet på huet alle tre, både Sira og Strand og tekniker Odd Skogstad. Og jeg hadde jo da fått sendetillatelse på det her låten, og etter noen dager så skrev Kelly Rich Band faktisk og spurte hva vi syntes, og jeg sa som sant var at hverken lytterne eller radiogjengen synes at dette var noe bra.
0: Nei, i hvert fall når utgangspunktet var at du sammenlignet seg selv med Janis Joplin og en del stjerne i den retningen der.
1: Den var litt drøy.
0: Du hadde verdens lengste intro.
1: Ja.
0: Og det var jo verdens kedeligste intro.
1: Ja, det tror jeg. Ganske sikkert. Men så skrev altså Kelly Ritchie Band tilbake igjen at jo, men kunne kanskje høre på den her da. Mm-hmm. Så sendte de meg en lenke til Hey Joe. Uten Jimi Hendrix, men du verden, det nesten bare han som ikke der.
0: Ja.
1: Det Kelly Ritchie som synger i stedet for Jimi Hendrix, og hun spiller på en gammel Stratocaster, og ja, i det hele tatt. Dette låter nesten identisk likt Jimi Hendrix.
0: Det ikke verst.
1: Tar du sjansen?
0: Hva gjør det?

0: Men Kelly Richie spiller da ikke med tennene.
1: Nei, det nei.
0: Hva synes du?
1: Ja, dette var jo bedre enn det første vi spilte, vil jeg si, men
0: dårligere enn Henriksen.
1: Ja. Jeg kan rett gjenta dette her. Det er kjedsomlige, men
0: gjør det.
1: Ja. Det var dårligere enn Henriksen, men det holder for så vidt.
0: Ja.
1: Det er ikke det er en vanskelig låt å leve opp til.
0: Mm.
1: Men husker du også kanskje Cream?
0: Oh, jo.
1: Som spilte en sang som heter That Spoon, That Spoon, That Spoonful. Er det nok i den retningen?
0: Den spoonfuglen, ja.
1: Ja.
0: Du har laget mye spoonfugler.
1: Jeg snakker det så mye spoonfugler. Jeg er så dritt av leiv hele spoonfuglen. Nå skal du få høre den i en variant av en kvinnelig vokalist med litt mer trøkk i stemmen enn Kelly Richie, nemlig Etta James.
0: Skulle du bare mangle, har du sett disse to damene?
1: Jeg har ikke sett Kelly Richie, men jeg så for en stund siden et bilde av Etta James i et ganske kjedelig amerikansk blad som heter Rolling Stone.
0: Ja.
1: Jeg er i grunn helt ut bladet, spør du meg. Vel, hun er blitt rund og god.
0: Ja. Ja. Ja, derfor har hun trøkk.
1: Ja, det er mulig.
0: Både sånn og slik.
1: Vi begynner snart å minne om mora til han Gilbert Grape.
0: Jaha.
1: Nå håper jeg ikke, etter dem sa det, så blir hun sikkert fly forbannet.
0: Jeg tror det.
1: Husker du mora til Gilbert Grape?
0: Nei.
1: Nei. Hun var ikke direkte liten. Det var ikke det vi kaller for en sylfide.
0: Ikke det.
1: Nei. Dette er da Etta James sin variant av, hvem er det som lager det? Han er egentlig John Dixon eller noe sånt. Nei. Murdy Waters, altså, er det det kanskje? Ja, kanskje det. Vel, her er altså Etta James fra LP'en Love, Life and the Blues. Og sangen heter Spoonful. Og det har ingenting med spønefugler å gjøre. Det er bare å lave det.
0: Det er vel det med spønefugler, ja. Det må være. Det tror jeg.

0: Der dro han.
1: Ja, dro han.
0: Og med rette plateselskapet nå, så vil dette kunne gå inn på svensktoppen.
1: Ja. Ja, ja, han får I hvert fall være på
0: meget,
1: private svensktoppen.
0: Meget lovende.
1: I første gang.
0: Meget lovende og bevisende, synes jeg.
1: Ja.
0: Jeg venter stadig på ny plate fra neste mann, Stefan Sundström, ja. Som skal få lov til å avslutte programmet vårt I kveld. Vi har spilt den før, men han kommer jo aldri med noe nytt, han karen der nå. Jeg vet ikke, jeg håper han ligger I startkroken.
1: Jeg så I hvert fall at det var et, I et svensk blad som jeg så I sommer, var det et stort intervju med fyren. Mm. Så det tydeligvis livet.
0: Det blir jo ikke noen plater ut av det, da.
1: Nei,
0: ikke. Han burde jo lage plater, synes jeg.
1: Men hvis han ikke har noe nytt og godt å komme, kan han like godt la være.
0: Ja, derimot kommer det noe nytt og godt I vår del av verden.
1: Jaha.
0: Den tredje søppeldunken, Trond Ove.
1: Den tredje søppeldunken?
0: Den tredje søppeldunken skal komme I løpet av året.
1: Ja vel.
0: Så for, det det våtorganiske avfallet som nå skal I egen dunk hvis ikke den komposterer selv. Og dette har falt Stefan Sundström også tungt for brystet. Han har vært gjennom det samme nemlig.
1: Jeg tror det ble slutt på det. Nå skulle du starte om noe nytt I på samme skulle ikke det?
0: Nå du verden.
1: Det skulle lage biogass.
0: Ja, det gjør det jo.
1: Skille ifra og...
0: Det gjør det ikke. Det brenner den av.
1: Ah, ja. Det.
0: Vel, yes. Men
1: den tredje superdunken vil ikke han Stefan Sundström
0: han, han stiller seg tvilende til fenomenet og jeg tror vi lar den gå uten kommentar og takker den eller de som har fulgt oss gjennom den her nattetimen
1: det var da svært da
0: ja, ikke sant
1: takk alle tre jeg.
0: Ja, alle tre Sira Skogstad og Strand takker fra Nordfjorden Nær Radio kommer tilbake igjen kikk etter I lokalpressen der står tidene Og til slutt, Stefan Sundström med sopvisa før Jan Banan.
1: God natt.

Ja, da får jeg ønske velkommen til siste gode odds før jul. Og nå midt i desember, så må det jo bare bli en del julelotter. Ikke så mye av de store juleklassikerne. Det blir en hovedvekt på det litt mer ukjente. Hvis det blir noen gode odds i romjula, så skal jeg heller da love å komme tilbake til de gode gamle julelåtene. Nå starter vi med gruppa Last Train Home, som vil hjem til jul, Home for Christmas.

En amerikanske gruppa Last Train Home og Home for Christmas. Fra der i jule ser det Holiday Limited. Når det gjelder coverlåta, er det få som kommer opp imot originalen. Og da jeg så at iren Tommy Sands tok for seg rockklassikeren til Procol Harum, A Whiter Shade of Pale, var jeg veldig skeptisk. Men jeg ble gledelig overrasket, og jeg har faktisk likt denne versjonen bedre og bedre.

En irsk utgave av White or Shade of Pale, med Tommy Sands fra CD-en To Shorten the Winter, an Irish Christmas with Tommy Sands. Vi skal også ha litt alternativ julmusikk fra en CD som kom i fjor, Bach Humbug, The Alternative Christmas Album. Hører vi Erik Bogel og Santa Bloody Claus.

Fra Billy Eli ska vi over til The Tractors. Det har gitt ut to jule-CD-er. Den nyeste, The Big Night, kom i fjor, og på titellåten så har de fått med seg selvaste The Jordanaires på backing-vokal. Gruppa som brukte å kore for Elvis.

David Griffin med mer kjente Bruce Coburn på gitar. Det er også han som har produsert plata Coast to Coast Fever som White Lines er hentet ifra. Neste mann ut er også fra Kanada. Vel, Enoch Kent er opprinnelig skotte. Han spilte inn Christmas Comes But Once a Year i 1962.

Christmas comes but once a year, sung Enoch Kant. Leon Redbones' jule-CD Christmas Island har jeg vel spilt fra hver jul siden den kom ut i 1989. En av tidenes beste jule-CD-er etter min mening. Her har vi Leon sammen med Dr. John, Frosty the Snowman.

Leon Redbone, Frosted Snowman. Countryartisten Dale Watson har också skrevet en fin låt som omhandler jula. Christmas Without an Angel, og den blir her framført av James Intveld.

James Infeldt og Christmas Without an Angel. Jack Scotts Jingle Bell Rock har jeg også spilt så å si hver eneste jul de siste 10-15 årene. I dag gjør vi en vri. Jeg snur plata og spiller B-sida på denne her julesinglen fra 1963. There's Trouble Brewing.

There's Trouble Brewing, sang Jack Scott. En rock'n'roll artist som få husker i dag, men han hadde faktisk fanklubb her i Norge tidlig på 60-tallet. Vi skal høre en låt til fra Tommy Sands jule-CD. Her Hearts of Love.

Tommy Sands og Hearts of Love. Sharon Shannons forrige CD, Diamond Mountain Sessions, var en kjempeplate. Den nye CD, Libertango, er langt ifra så bra. Vi skal høre hun prøve seg på klassikeren Albatross.

it's Christmas morning. 'Christmas Morning', Luden Van Wright. Over til en annen singer-songwriter, Slade Cleaves, og mini-CD-en Holiday Sampler. Her en ny versjon av One Good Year, som han har hatt ute på CD før.

Slade Cleaves og One Good Year. Helt til slutt i kveld så skal vi høre fra Seven Gates, a Christmas album by Ben Keith and Friends. Ben Keith spiller blant annet stilgitar, og av vennene her så kan jeg nevne J.J. Cale, Neil Young og Johnny Cash. Her på Little Drummer Boy er Neil Young med på sang, gitar og orgel, og Johnny Cash han synk. Da får jeg Odd Skogstad takke for meg, om vi ikke høres i romjula, så jeg er i alle fall tilbake igjen i januar. Ha en fin forjulstid.

0: skal kristne oss.
1: Ja, da er vi i gang igjen da. De fire som står i bløda. Det er fortsatt Maria Rosenlund og Olav Sigurd Gundersen, og det er Arvid Rygg, og det er Jon Bjørn Fløtre. Vi har sett oss i studio, og skal efter en gang la søgen gå om laust og fast. Våren er kommet, og fuglene kvine, og sola skal til å skine, så vi har det fint nå, ikke sant?
2: Jo, det har vi.
1: Før vi setter noe skikkelig muntyr av vår i gang, så skal vi spille en plate. En kabaret med et kvinnemenneske fra Nord-Norge som heter Lisa Stokke. Og når hun synger, så kan det gå og hente opp i kopper og kar, der de måtte ha hun der inne søgetimen. Og så skal vi prøve å underholde dere så godt som vi kan. Men hør på kabaret først.

0: i Syden allerede, sånn som du er hjemme. Kan jo være en rolle det der også, kan ikke det det da?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Her skal vi ha det moro altså.
2: Jo, men livsgleder.
1: Det kan være en like stor rolle det.
0: Ja, kan ikke det.
2: Livsgleder,
1: hun er da, og nå snakker jeg ikke om tullprat. Da er det mye vetig, kjempeflott prat. Og folk blir forundret på hva som blir sagt sør, når det har jeg ikke tenkt på. Da sitter kanskje en direktør som ikke har vært ned på gulv og...
3: Nei, jeg var i Syd nå, og jeg har, det er sikkert kjempe til å huske lengst. Det var en liten episode, jeg var ute og spaserte alene, tur, og jeg var på vei nedover, med kakebukse og spasersko, tjukke spasersko, og så møtte jeg et eldre par som kom mot av bakka. Og de holdt hånden, jeg ble gående og se på det mens jeg gikk imot deg, og tenkte, det var pent å se på. Og så når vi kom så nær at vi var bare et par meter fra hverandre, så slepte han henne, og så gikk han bort, og så tok han meg i kring. Aldri sett noe før. Kring skuldre og sånn. Det er mye lettere å gå nedover enn oppover. Det var en sånn lite øyeblikk som... hva slags nasjonalitet er det? Jeg vet ikke, jeg har snakket engelsk. Det var det. Og så møste vi flyet oppover og ble værende i lag med et par fra Hønefors alt annet døgn, mens vi gikk og ventet på disse flymaskinene. Det ble godt kjende, godt minje.
0: Ja, men det er ofte, det er altså en reise, så sitter han hjemme, altså det menneskelige møte.
1: Ja, nemlig. Ja. Det er, men du vinner på det, hvem er mitt sanne jeg, og hva er menneske?
3: Ja.
1: Hva er menneske? Er det å spille en rolle? Jeg tror ikke det.
3: Nei, det er jo dumt å gå rundt og så ta vare på en fasade eller en fadese, som gjerne sier, og når du har et ansikt. Men det krever mot det.
1: Det krever mot.
3: Ja, da må du stå frem, her er jeg altså på gøtt og vondt, og så får du godtake meg eller ikke.
2: Ja, men det, altså det bør vi gjøre, men altså det er en ting vi må være klar over hele tiden underveis, at altså, jeg bryr meg faktisk ikke om hva folk mener om meg. Men jeg prøver å leve sånn at jeg ikke trakker på andre. Og da, om du da er åpen, er litt fri og litt sånn og prater, av og til kan du bli misforstått. Jeg tror at Jesu, hun har snakket, hun kjenner det tull, hun er vel sånn og sånn. Men altså, til slutt så blir det naturlig for deg å være sånn at du snakker med folk. Men det er veldig vanskelig. For jeg prøvde på en tur til Bergen med båten en gang, og kom i samtale med et kvinnfolk som satt rett overfor meg på salongen. Først hun gjorde for å svarte meg, var kjent hun hadde veska og lombokje her.
3: Ja, ja.
2: For hun har stille sikkert, så er det så feil å prate.
3: Ja, ja.
2: Ja. Ja, ja. Så det ga jeg opp. Så reiste jeg opp igjen fra Bergen og tenkte, jeg skal ikke prøve opp igjen, da begynner jeg å snakke med en mann. Vi satt opp på promenader, det er ikke fint vær, og vi pratet helt til han gikk i land i Flore. Altså, fantastisk kjekt, vi pratet om alt med himmel og jord. Men han kjente ikke etter lommeboka.
3: Nei.
2: Altså, så vi er for mistenksomme. Vi er rett og slett ikke ærlige.
4: Det var noen som var så mistenksomme at han helste på en mann, så talte han fingrene sine. Men vi må ha litt musikk. Og han Arvid, han hadde med seg han Louis Armstrong, og han synger «The Wonderful World».
3: Ja, den er fin.
4: Ja,
3: den er fin.

0: Ja, da toner han ut med All the Wonderful World, og er noe verre så fine når vi leser avis og hører radio.
1: Nei, jeg har sluttet å lese aviser.
0: Er du?
1: Ja, jeg selvfølgelig fire tider.
0: Ja, ja.
1: Men altså, ikke leser aviser, ikke hører radio, ikke ser det fjernsyn. For jeg orker ikke disse pjatte nyhetene som de holder på med nå, altså. Fire tema.
0: Fire?
1: Ja. Det er spillautomater. Mm-hmm. Så er det prostitusjon. Og så er det lyspære eller lysrør. Og så er det å brenne ned kjerkene. For det har vi for mange. Altså, det er jo så tåpelig. Alt ihop. Og jeg sa det jo at skal vi til å sette fyr på kjerken, så må vi i alle fall gi kjerken disse vikarnesjonalisse oppreisning og erstatning. Vi kan jo ikke gjøre det i offentlighetens navn, og andre har satt og sonet det. Nei.
0: Nei, og det satt vi hit og...
1: Ja, noe sier seg selv og hit er naturlig.
2: Ja.
1: Altså, vi må ikke bruke ressurser på... Altså, de snakker om at brennevinsforbud, da får vi slutt på drikken, ja.
0: Jeg trodde det, ja.
1: Ja, alkoholiker, eller en misbruker, for å bruke det uttrykket, han har alltid skaffet seg den vare han ville ha, uansett forbud. Og hva de ligger og roter med, da? Det koster en vøle med penger. Og bare tull.
2: Ja, men det er jo sånn med, det er jo sånn med denne prostitusjonen. Jeg så i Bergens Tidende i dag, det var en sånn enkät med fire prostituerte, og de anbefalte alle sammen bordell, for da slapp de å få juling. For mannfolk vil alltid finne tak i kvinnfolk som vil selge. Og jeg er redd for noe rett. Jeg skulle gjerne gå imot dette, men hvordan i all verdens rike skulle en få det til? Det er så stort og viktig emne at jeg blir alldeles kald, bare tenker på det.
1: Jeg kan i hele tatt ikke skjønne hva de bekymrer seg med.
2: Nei.
1: Her er andre verdensproblemer å løse enn ditt av spillautomater. Det er klart det er forferdelig for de som er avhengige av spillautomater, men de fikk noe heller til å isolere deg en stund i stedet for å isolere spillautomaterne. Det kan jo være... Jeg synes det liksom blir så...
2: Er det veldig mye pjatt, ja.
1: Ja.
2: Det, her er det.
1: Og nå ikke skal nå få lyspære lenger heller, vi skal begynne med lysrør.
2: Mm.
1: Altså, du kan begynne å lure på om det er noen som har makt til å bestemme, som tjener penger på bestemmelsene. Mm. For de er så tåpelige at det kan ikke være normal tankegang, så setter jeg i gang, altså. Men det er klart, hvis det tjener på at det går over til etter Kers Pinkestan for Pimpanell, så er det jo klart at
0: det er som om det går 2 år for lenge på skole, vet du.
1: Ja, det er noen deg som...
0: Da blir det sånn spisskompetanse.
1: Det er det det heter.
0: Spisskompetanse. Ja. Og de har sånn lapper. De ser ikke ut om. De ser akkurat sitt fag. Og det er klart det, hvis du har en god datamaskin, bør ikke være så god heller. Og så driver du butikk. Så kan du plåte inn på datamaskinen, så kan hun si at denne varer der tjener ikke du penger på. Ut med den. Og så kan hun plåte inn at denne tjener ikke du penger på. Ut med den. Og så kan det hende det akkurat de varene som gjør til at du tjener penger på henne varene.
1: Nå blir det så innviklet at jeg skal gjøre for ikke bruke
2: ja. Men det jeg har lagt merke til, og alt dette her, dette pjattet som jeg leser om, det at det kom inn en sånn frekke tone med folk som i utgangspunktet har gjort noe galt. For eksempel å anlegge parkeringsplasser med fløybanen.
0: Ja, for eksempel.
2: Ulriksbanen.
0: Ulriken.
2: Ja. Der har Europark, heter det, de har altså drevet å teke inn avgifter og sendt straffegebyr til folk på kommunens eiendom.
0: Mm.
2: Og så når dette blir oppdaget, så er det de som er på hugg og sier, hvorfor har ikke kommunen protestert? Mm. Ja, og kanskje rett har det til å ilegge straff da, til de som ikke har betalt. Ja, men de har i utgangspunktet ikke lytt til det som stod på lappen. Det er så dumt at det er helt forferdelig.
0: Ja, men media har noe veldig god del i dag, og det er noe mye. Jeg skal alltid ta en kvann.
2: Ja.
0: Altid skal en ta en kvann.
2: Ja.
3: Den kommer jo litt høyere da, hvis du får lov til å trakke på en, sant? Da stiger du noe litt grann.
0: Men da er vi tilbake til identiteten. Trenger du å stige på noen for å ha identitet?
3: Nei, jeg skal ikke holde noe andakt, men for meg i alle fall er kristne, men skriv det ned til dette, godta at du er godtatt av Gud. Og får du lov til å tro at du selv er godtatt av Gud, så kan du, må du nå godta andre medmennesker, og da kan du nå godta deg selv, og da betyr det nå ikke så heisten mye hva den eller den mener om en, synes jeg, altså. For meg er det der kristendommens essens, godta at du er godtatt av Gud, og så godtar du andre, og så godtar du deg selv, og så gir du blaffe nesten i og liksom å gå rundt og spørre hva mener du med, hva mener du med. Jeg har på en måte en basis.
2: Nei, men hvis en klarer å komme seg så langt at en kan gjøre det som du sier nå, og godtak tilgi andre mennesker, så tror jeg du får betalt for det også. Hvis du klarer det, men i utgangspunktet er det en vanskelig jobb.
0: Jeg kaller det for indre trygghet.
2: Ja.
0: Har du indre trygghet,
2: så greier du det.
0: Så greier du det.
2: Ja, du greier du til og med, og jeg nevnte en kalender jeg fikk med granjen til jul. Og der sto en dag nå at jeg kom på det, det går en liten... avisdebatt om namnet på brygge opp og rygg.
0: Åja?
2: Oh, ja. Og der er, det er delte mening om alt, og det er bare fint det. Men der står at jeg vil heller innrømme at jeg tok feil og har rett, eller å ha rett og sikkert.
3: Ja.
2: Ja. Men ja. Det skal kraft til.
0: Men du vet at det er et ordtak, for det sier at det er bedre å ha rett eller å få rett.
2: Ja.
0: Og i det ligger egentlig å bare... Helt rett.
1: Ja. Det er i alle fall to ting som de aller fleste mennesker har godt av å ha, men som veldig mange mangler. Og det er selvrespekt og selvironi. Har du de to tingene, da blir det omtrent sånn som jeg.
3: Ja. Ja. Jeg får ta denne historien om Holberg. Det fortelles at han møtte en type på et smalt fortau i Bergen.
2: Ja.
3: Og så ser han her at det er Ludvig Holberg, og så kommer der og så sier han: jeg går ikke av veien for en narr og en dumrian. Og på Holberg bukker og sier: ja, men det gjør så gjerne jeg.
0: Ja, ja.
2: Det var sånn som han er bont nå på Breim og i siden. Han møtte, det var hest og kjærre og... For han, bonden, han sa til henne: kjær ut av veien for meg. Nei, han ville ikke kjær ut av veien for meg. Så han sa det en gang til: kjær ut av veien for meg. Ja, ja. Ja, han ikke, han ville ikke kjær ut av veien for meg, så kjær ut av veien for henne. Det var en grei måte løsning
0: for det.
2: Ja, det var eneste løsningen på hele greia. Det var jo det.
0: Var han da?
2: Ja, ja.
0: Men det er jo interessant egentlig, det vi nå er inne på for... det med Holberg for eksempel, han gamle stortingsmann Mykte Bust i sin tid, han gikk i korridoren og pratet med en som fortalte om sin sønn, hvor dyktig han var, hva eksamen han hadde, og det var ikke en måte på. Hvorpå Mykte Bust sa at den gutten må ha en klok mor. Det jeg fikk sagt det.
3: Da, det er noen trøst for mange det, at det er så intelligensen skal beslaves av mor. Altså.
0: Hva sier du det?
3: Ja, jeg tror det skal være sånn.
0: Men det som vi nå har snakket om, disse her trakker på noe, en gode og alt, det er jo et tankekors som han hadde snakket om før vi gikk i studio, at det som vi tar som helt selvfølgelig, det er bare 10% av verdens befolkning som får ta del i.
2: Ja.
0: Og det burde vi kanskje
2: legge... Og det gjelder ikke bare flyreise.
0: Det gjelder ikke det.
2: Det gjelder medisin og medisinsk forskning, og det gjelder alt du oppnevner kan.
0: Ja. Det gjør det.
2: Ja. Og dette må vi gjøre noe med før eller senere.
0: Ja. Er det mulig?
2: Ja, det er mulig. Du vet igjen, så er det slik at at de aller fleste, de velger lette utfordringer. Og så lever de et helt alminnelig, kjedelig liv.
0: Mhm.
2: Og så noen de tar litt vanskeligere utfordringer og har det bra spennende. Og noen de går langt på det umulige, for eksempel dette her, og de blir huksa.
0: Ja.
3: Men jeg tror det også vil presse seg frem etter hvert, altså været blir mindre og mindre. I tidligere tider, altså, så reise herifra til Bergen, det tok jo en dag det. Og hvis du reiser en dag i dag, så kan jo du reise over hele verden. Verden blir mindre og mindre. Og jeg tror vi klarer ikke å opprettholde liksom å nyte det og ha det sånn som vi da har det. Og det kommer aldri å bli fred i verden heller hvis det ikke vi satser mer på del og rettferdighet. Altså.
2: Men skulle...
3: Hvis andre skal opp på det nivået som vi har, så er vi jo fortapt alle sammen.
2: Ja, selvfølgelig gjør vi det. Men nå er kineserne på vei opp, og det er ganske mange.
3: Ja.
2: Og jeg skulle tro det med internett og fjernsyn og flyreis og alt dette her, så skulle kunnskapen om hvordan vi har det spreie seg, og det har han sikkert gjort også. Jeg tror at det fattige mennesker, for eksempel i Asia eller Afrika, vet omtrent hvordan vi har det.
0: Det tror ikke jeg.
1: Ja.
2: Hvis de klarer å forestille seg det.
0: Noen av dem. Men jeg greier ikke å forestille seg det.
2: En dag vil de det, og da får vi i ræva.
1: Nei, det blir vel omtrent som om hvis jeg skulle ha fortalt det beste om datamaskinen.
0: Ja. Og det er ikke lenger siden 50-tallet, vi la oss om Lyn Gordon. Nei. Og det var fantasier.
2: Ja.
0: I dag har vi altså det, så Lyn Gordon.
2: Yeah.
0: Det går sånn.
3: Men,
0: men likevel er undertrykkelsen i verden minst like stor som da.
2: Ja.
0: Og disputa og det var alltid
2: tallet på slaver var forholdsvis lite i det gamle romerriket. Siden har det gått oppover og oppover og oppover. Det har aldri vært så mange slaver i verden i dag.
0: Eller vet du?
2: Og det er så store tallet til det. Ja. Det er tidlig å snakke om det.
0: Og jeg mener jeg har sett en plass at det er bare 10% av den produktive jorda i verden som blir pløkt med plog.
2: Ja.
0: Og av det er mye av det med treplog.
2: Ja.
0: Så galt er det.
2: Mm. Og skal du kjøpe
3: det? Eller kanskje du skal si så bra er det. Altså, jeg mener ikke at de skal være i fattigdom, men hvis vi liksom skal gjøre altså rasjonelt, altså sånne monokulturer, svære områder, da som skal legges ut for samproduksjon, det er noe en ganske stor trussel det også, altså.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Ja, altså de har vel for det første helt andre krav en del mennesker hva vi har. Sånn at hvis de fikk vår overflodsøsling i dag, så ville de få sjokk.
0: Ja.
1: De ville ikke tåle det.
0: Nei.
1: Og hvis at det vi prøver å hjelpe, hadde ikke vært så mye korrupsjon og svindel og bedrag og lureri, kall det hva det vil, i alle disse her som seter til slutt og trekker trådene. Altså hvis det hadde vært ærlighet, så var det enda noe da. Men altså når du hører at det er bort i en organisasjon før og hit til Unders i 7, 8, 9, 10 millioner. Og altså,
2: det er
1: noe vits å hjelpe da når du bare skal fø på noen korrupte personer?
0: Nei, men noe som er interessant, det er å studere folk, betrakte folk, se på øya til ungene. Jeg snakket med en menneske som var nede i det svarteste armoa nede i Asienplass, var oppe i fjellheimen. De hadde jordgøl, det var rene fattigdommen. Så spør jeg til menneske, studerte du ungene? Ja. Hvor så øya ut? Jeg hadde glad øya, sa han. Jeg var veldig glad i blikket. Og da er du spør, hva er lykke? Er det å ha masse penger? Og jeg har mye penger, synger disse her. Hva sender jeg ut, han er?
2: Ja.
0: Men er det det som er lykken? Eller er det å føle fars og mors kjærlighet? Er det det som...
2: Det er jo godt å si dette der. Norske barn, ungdommer, de er det rikeste i verden. De har alt av materielle ting rundt seg.
0: Ja.
2: De bruker ikke tenke på dagen i morgen eller noen ting. De har plenty. De bruker 500 kroner på bensinstasjon per vek. Bare i matfri, gidder ikke å lage seg neste.
0: Nei.
2: Og så videre. Men samtidig er det på topp materielt, så kommer det langt, langt ned i når det gjelder helse.
3: Ja, og lykke vel også.
2: Og lykke, selvfølgelig, ja. De er ikke lykkelige helt tatt. De er sure. Sure og grinete.
0: Og du snakket om å leve langt og lykkelig.
2: Ja.
0: Tenk på han som lå på sitt siste.
2: Ja.
0: Og da sa han at... Ikke visste jeg at dagen som kom og gikk var selve livet. Da var det noe sent.
2: Vel sent. Jeg vet ikke hva du kommer til å tenke når du har kommet så langt, men da var jeg for den oppe av Strøm, han sa ikke at han gilda seg, men det skulle bli spennende å se hva som kom.
0: Ja, jeg vet ikke mer det. Jeg vil nå ta den da, men og spennende kan komme, så kan vi da spenne en fin med.
2: Og hvor det går.
0: Så tar vi Englamark.
2: Ja.

0: Tjohei.
1: Tjohei. Han fikk da yrkesnevrose i tommeltotter og pekfing.
0: Nei, gjorde han slett ikke. Dette her 45 år gammel lyd, og gubben spiller jo som bare søren enda.
1: Jo.
0: Ja. Hjemme i New Orleans.
1: Det så jeg nettopp på et eller annet.
0: Jeg altså ikke den helt Hvem store
1: tilgjengelige. Den Tore på sporet. Han skulle ut og finne faren sin. Nei, eller var det mora sin? Nei. Moren sin?
0: Han skulle faktisk...
1: Så var det Fats Domino?
0: Han skulle faktisk bare av sted for å finne Fats Domino. Og det var grunnen til at jeg så på Tore på sporet akkurat den gangen.
1: Spannende.
0: Ja.
1: Ja. Jo da.
0: Det blir liksom så dramatisk med Tore Strømøy.
1: Tore Strømøy.
0: Ja, men spesielt satte jeg pris på sofaen til Fatsen der bakenden
1: på... Ja, det var rett at du snakket. Det var dårlig smak på høyt nivå.
0: For de som ikke så dette programmet, så var det altså bakenden på en Cadillac, vil jeg tro, som var satt noen skinnputer oppi.
1: Og for de som kjenner meg også litt, så vet jeg at jeg setter pris på en del sånn utsøkt pene ting.
0: Ja. Ja. Ja. Det gjør du. Jeg tror det kan være nok Strømøy for denne gangen, og sikkert for de fleste andre ganger for mitt vedkommende. Men altså, Fats Domino har fylt 70 år.
1: Tore Strømøy, han har fylt 170.
0: Ja. Med Fats spilte vi da Swanee River Hop fra cirka 1955 på en av de første LP'ene som Fats ga ut. Skal du ha en kjøreplan, du?
1: Hva er det jeg tenkte? Det kanskje skal se hva vi skal spille.
0: Skummelt med sånn direkte sending.
1: Skal vi se.
0: Vi skal spille...
1: Ja, vi skal spille Etta James. Det har vi nesten aldri gjort før.
0: Nei. Men vi kommer sannsynligvis til å gjøre det en annen gang også.
1: Ja, det gjør vi. Denne gang får jeg plata, så jeg er ikke helt sikker på om jeg har spilt det fra før det hele tatt. Jo, jeg tror kanskje jeg har gjort det. Jeg tok det med fordi at du sa du skulle ta med noe Etta James.
0: Ja.
1: Altså, ja, men nei. I tilfelle når han ikke gjør det.
0: Nei, jeg sa ikke det.
1: Nei.
0: Jeg sa jeg skulle ta med en melodi som Etta James har sunget.
1: Ja, og var det det du da?
0: Ja.
1: Du har ikke forstått riktig.
0: Nei.
1: Du har rett og slett misforstått det.
0: Misforstått feil, faktisk.
1: Ja.
0: Yes.
1: Så i stedet for å spille noen som spiller noe som Etta James har laget, så spiller vi noe som Etta James har laget. Nei, som synger og spiller på det.
0: Et veldig godt alternativ. Ja.
1: Og siden det nå regner og blæser og sånt, så tenkte jeg det måtte passe med Cry Like a Rainy Day. Prøv det.

0: Ja, det jo greit det, men det jo ikke så veldig mye å gråte over, altså, det har ikke vært så mye regn i høst.
1: Jo, nei, nei, det har ikke vært det. Nei, det har vært en
0: fantastisk høst.
1: Ja, i uka var det visst nok 19 grader om morgenen i Stryn.
0: Det ringte en kollega av meg fra Hamar i dag tidlig og sa at her det fint, vær var 13 grader i dag, sa han. Ja. Og jeg sa, jo, det var hyggelig det, Bjørn, men det var 17,5 når jeg stod opp. Ja. Så ble det stille i andre enden, vet du. Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå.
0: Dette var et av James. Cry like a rainy day.
1: Ja.
0: Nå skal vi ha...
1: Nå skal vi ha...
0: Vi regner med at det sitter barn oppe enda, ikke sant? Klokka jo bare kvart over midnatt.
1: Ja vel.
0: Nå skal vi ha... Ja.
1: Ja.
0: Vi skal ha Tony Swordfish Whetstone.
1: Ja.
0: Fremdeles fra Nord-Carolina i sambandsstatene. Nei.
1: Whetstone eller Whetstone?
0: Nei, jeg vet ikke om... Jeg vet i grunnen ikke hvordan det skal uttales, men det skrives W-H-E-T, stone.
1: Ja.
0: Så, ja, jeg har brukt å si Whetstone. Det mulig det feil. Og han gjorde da en bluesplate for barn. Det litt morsom historie bak, og det grunnen den som gjør at jeg har lyst til å spille akkurat den plata her. Fordi at, altså vi jo foreldre alle sammen, og han også foreldre, han har to døtre. Som ikke så veldig store. Og på skolen så spørte da liksom foreldre, kan dere bidra med et eller annet i den og den uka, da skal foreldrene være med og liksom vise hva de driver med, og det jo helt vanlig. Også i statene. Og Tony Swordfish, han dro på skuldrene og sa at dessverre, jeg kan bare blues. Det er eneste jeg har greit på.
1: Ja.
0: Så sier de på skolen, all right, gjør et eller annet med blues. Og han fant ut at han skulle... blåse støv av en gammel bluesort som var veldig populær i Carolina på 30-40-tallet. Det heter for Piedmont Blues.
1: Egen stilretning?
0: Ja, egen stilretning der gitaren synger duett med vokalisten, for å si det veldig enkelt.
1: Aha.
0: Det er en glad blues.
1: En glad blues?
0: Glad blues. Det en slags hillbilly. Det er ikke så ille. Og det her gjorde han... For datteren sier at det ble jo en rimelig bra suksess. Så datteren kom etter noen dager og lurte på, pappa, kunne ikke du ta oss og svide her på en CD? Det er så mange som har lyst til å ha disse blusene i klassen min. Så Tony Whetstone la alt arbeid til side. Han holdt da på med å gjøre ferdig en annen skive for voksne. En skive som heter for Bigger Fish to Fillet. Det kommer snart, men han sa jeg la alt til side og gjorde dette prosjektet ferdig. Så for oss i Nordfjord Nær Radio så kommer det en liten spesiell intro. Og så kommer det plate som heter for Camp Town Races i Piedmont style.
2: Hey, let me tell you about my favorite music. It's called the Piedmont Blues. The Piedmont Blues style was very popular in parts of North Carolina and Virginia in the 1920s and 30s. And there are still a lot of people who love it today. It's easier to let you hear it than for me to describe it to you, so I'm going to do a Piedmont-style song. It's a song by Stephen Foster called Camp Town Races. You've probably heard it before, but now I'm going to do it Piedmont-style. With the Piedmont-style, what the guitar sings is just as important as what the voice sings, so be sure to listen to that guitar sing.

0: Ja, vi tar ut Miles Davis der. Det, nå begynte han å bråke, så nå får ikke være med meg.
1: Nei, men han spilte fremdeles etter noter, forstår jeg.
0: Ja, han var vist veldig streng regi av Gil Evans her. Han fikk ikke lov til å finne på tull.
1: Nei.
0: Nei, men de lagde jo flere plater etter den også. Den er en av de store Miles Davis-platen.
1: Fisk i en skål, derimot.
0: Hvem?
1: Fisk i en skål. Det er ikke sikkert
0: fisk at...
1: Fisk i en skål. Vi skal, fra det, vi skal fra det ene feriemålet og til det andre her nå.
0: Ja.
1: Ja, for vi har jo snakket lenge om det. Nå har det skjedd. Stefan Sundström er ute med ny skive år 2000. Ja. Ikke så lenge siden den kom, men jeg har klart å kleppe tak i et ex. Som jeg tenkte vi skulle spille i hvert fall en låt av her nå i kveld.
0: Ja.
1: Og... Han, sammen med Trond Ove Sira, så var altså Stefan Sundström på Pellegass i...
0: En gang på sent 70-tall.
1: 77. Møtte Sira og Sundström på en strand for lettkledde i Hellas.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja.
1: Men da gikk det bra?
0: Med meg gikk det veldig bra.
1: Med Sundström gikk det ikke så bra.
0: Ikke fullt så bra.
1: Nei.
0: Og noen andre svensker som også var der, gikk det heller ikke så bra.
1: Nei.
0: De fikk meget ille behandling av... Denne mer eller mindre fattige vinprodusenten i fjellskåringen ned fra landsbyen og ned på selve stranden. Han pakket sammen teltet der altså opp til flere ganger.
1: Skjært av bardunene gjorde han ikke.
0: Skjært av bardunene.
1: Ja, sterkt, sterkt.
0: Men de ville ikke betale.
1: Nei.
0: De ville ikke betale.
1: Nei. Du betalte.
0: Ja, vi betalte. Ja, vi fikk veldig god behandling.
1: Tror Stefan, Stefan Sundström betalte nok sikkert også for å slå opp telt, hvis han hadde telt da.
0: Det var mange som ikke hadde telt.
1: Nei, jeg tror ikke han hadde telt. Nei, men vi får ta en tur på denne stranda for lettkledd i 1977.
0: Ja.
1: Får vi høre hvordan det går.
0: Ja, ja.

0: Skikkelig skjev vals der fra Stefan Sundströms siste plate, Fisk I en skål.
1: Ja, og du aner litt sårbar musikk.
0: Ikke helt uten grunn, nei.
1: Nei. Nei, en av de store forlystelsene I både greske øyer på slutten av 70-tallet og begynnelsen på 80-tallet, det var jo å la seg fotografere rimelig naken ved siden et av de skilt på stranden der det stod hvor det var forbudt å bevege seg I naken tilstand på en strand.
0: Mm.
1: Ja, det var det helt store. Så kom politiet og jaget deg vekk. Fikk deg til å ha på deg det aller nødvendigaste, og så gikk politiet og så...
0: Ja,
1: forsvant og baltøy igjen som regel.
0: Ja da.
1: Ja da.
0: Ja da, ja.
1: Bytsom, bytsom.
0: Men nå det tid for vår operaavdeling, Trondheim.
1: Ja, vi har jo hatt en stor art av helg her med opera.
0: Ja.
1: Helg, vi har hatt uke på uke med opera.
0: Ja.
1: Og den ende som opera skal.
0: Ja.
1: Mimi, eller Musetta dør.
0: Ja.
1: Det gjør vel I hver opera nesten.
0: Ja.
1: Finns det opera med happy ending?
0: Nei.
1: Nei. Skrik edderkopperne når du kom inn på bad om morgenen.
0: De ble jævlig redde. Hårette, fæl...
1: Hårette, fæl mann som kom inn på bad. Klart edderkopperne skriker.
0: Ja, men altså, jeg så ikke helt sammenhengen.
1: Mm.
0: Så ikke helt sammenhengen med edderkopper her nå, altså sånn...
1: Nei, nei, edderkoppen. Ja, nei, det var fri og helt utilsiktet assosiasjon, tror jeg.
0: Ja,
1: ja.
0: Men du skriker noe inn I
1: natt, da. Nest så polsk fri, ass, var det den.
0: Ja,
1: ja. Ja, vi har hatt opera. Det har jeg... Jeg var så på dette.
0: Mm.
1: Jeg har jo dette som er med å synge.
0: Ja.
1: Dette synes jeg stas. Så far måtte gå på opera for første gang.
0: Mm.
1: For å være helt ærlig, jeg synes det var utrolig kjedelig.
0: Mm-hmm.
1: Vanvittig kjedelig. Vanvittig kjedelig. Kan du gi meg noen blanding som noen pomfrem, mye mer morsomt det. Men det der, det var altså gudsjammelig kjedelig. Men de jo flinke å synge, altså, mulig sånn, altså, men... jeg synes mye heller at de skulle heller bo hjemme, ja.
0: Men,
1: ja.
0: Mm. Ja.
1: Men, og plages I det fattige latinakvarteret.
0: Mm.
1: Ja. Så for å fortsette på denne operahausingen, så har vi funnet et lite spor her med den store Maria Callas.
0: Ja.
1: Som også synger om død og fordærving.
0: Naturligvis gjør hun det.
1: Denne gang, La Mamma Morte, for en eller annen opera som jeg nå ikke husker navnet på I det hele tatt.
0: Mamma død.
1: Mamma død.
0: Mm-hmm.
1: Ikke Mimmi, men mamma.
0: Ja.
1: Så vi hører på det.

0: Akkurat det.
1: Mm.
0: Nå jeg uttrykker meg litt kritisk overfor operan, og det må jeg få lov til, synes jeg. Men jeg må også få lov å skryte av de som hadde hovedrollen. De sang veldig flott.
1: Mm-hmm.
0: Men, ja.
1: Ja. Nei, jeg tenkte bare jeg skulle si
0: at... Nei, det er sikkert mange, men vi kunne tatt opp og frem her, og det skal vi ikke gjøre.
1: Neida. Men det var Maria Callas som sang, og fra det ene kalaset til det andre. For en liten uke siden så var jeg borte i et helt annet kalas.
0: Var det?
1: Nemlig det såkalte Bacalao 2000-kalaset. Mm. Som gikk av stabelen i Eid, sånn som det bruker å gjøre hvert år, har gjort de fem siste årene. Og det var jo en meget begivenhetsrik kveld med utdeling av femårsmedaljer og dikt, overrekking av forskjellige gaver, mer eller mindre nyttige gaver. Og klokka halv fem om... søndagsmorgenen så sier en av de som er med og spiser bacalao, nå er det så sent at vi kan spille Bob Dylan. Så jeg sier det samme. Nå er det så sent at vi kan spille Bob Dylan. Skal vi gjøre det?
0: Det synes jeg absolutt.
1: Da gjør vi det.

0: Nydelige låt, synes jeg.
1: Ja, og Anisette og Savage Rose er da danske, ifall noen ikke visste det. Det jo lenge siden denne gruppen var populær, egentlig, så ja, de har vel gått i glemmeboka med en del, kanskje?
0: De har laget masse rar musikk, filmmusikk har de laget, og ballettmusikk har de laget.
1: Ja, de har laget musikk som var så sær at de måtte til Norge for å gi ut plate.
0: Ser du det, ja?
1: Ja da, det var jeg de ikke fikk gitt ut i Danmark. Jeg husker ikke nå hva den het, men den kom i hvert fall ut på det norske plateselskapet Mai som en av de siste.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Nå, er det noen revolusjonære arbeidersonger på Mai?
1: Ja, det var jo for så vidt det. Rimelig sært i hvert fall, det vil jeg si. Dette var mye finere. Sist så snakket jeg om den stakkars gamle bilen min som var på verksted med en plate i seriespilleren som jeg gjerne skulle hatt, som jeg trodde jeg hadde når jeg gikk til nær radioen. Det var da et tomt platecover. Så for ikke å lure lytterne mer enn en måneds lenge, så tok jeg med den plata nå.
0: Ja.
1: Nå fant jeg jo forresten ikke...
0: Jeg har ikke peiling på dette. På sett ifra titellåten som jeg da kjenner.
1: Ja, nå fant jeg ikke coveret, men jeg fant jo plata. Så jeg fant coveret etter en stund, men ja. Nei, altså, vi snakker om en gruppe av Frontline fra Karmøy.
0: Ja, det store, vet du.
1: Ja, da. Her kommer det...
0: Mye rart fra Karmøy.
1: Ja, her kommer det soul fra Karmøy. Det er jo egentlig en plata som heter Front... Nei, det heter ikke Frontline. Plata heter Never Again. Det er jo egentlig en westernplate. Og så er det et kutt som skjæres og alldeles ut i en helt annen stil. Aha. Det kuttet likte jeg.
0: Ja, det...
1: Det er Otis Redding sin... holdt på å si late Otis Redding sin... velkjente melodi Dreams to Remember. Vi har jo spilt den med Otis Redding, vi har spilt den med Etta James en del ganger.
0: Ja, og vi har spilt den med han... Ja, Etta... Ja, nei, det husker jeg ikke. Nei. En eller annen sånn blues-skubbe som... Ja.
1: Med ujevne mellomrom så spiller vi Dreams to Remember.
0: Ja, det har vi alle.
1: Ja,
0: det har vi. God grunn til, antagelig. Forhåpentligvis.
1: Ja. Så denne gangen med vokalist og gitarrist Geir Halleland fra Karmøy og... og gruppa Frontline, Dreams to Remember...

0: Neil Young.
1: Neil Young.
0: År 2000.
1: Ja.
0: Kunne for så vidt ha vært år 1975 også.
1: Det kunne
0: det låt omtrent sånn da, synes jeg.
1: Ja.
0: Ja, som vanlig så har vi tatt med mer musikk enn vi skulle i forhold til det at vår oppgave å fylle en time på best mulig måte for de som hører på.
1: Ja, og som vanlig så har jeg tatt med en plate med Yola Tango, det har jeg hatt med nå i 3 måneder og ikke fått spilt, og, men jeg lover at ved neste høve skal vi spille Yola Tango først.
0: Ja.
1: I programmet.
0: Og vi lover også at vi skal gjøre programmet en smule kvassere neste gang, spille litt mer litt mer rølp, litt mer urolig musikk.
1: Yep.
0: Det lover vi på tro og ære.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men vi kan kanskje avslutte med noe litt rolig.
0: Oh, ja, det kan vi gjøre. Det ja, da Skogstad, Sira og Strand takker pent for denne timen. Så avslutter vi med gode gamle George Benson.
1: Og hold ut.
0: Ja.

Ja, velkommen til Gode Odds, en times musikkprogram, der vi i kveld skal spille 60-tallsmusikk. Men ja, vi skal vel også så vidt innom 70-tallet. Og starta, det gjør vi i England i 1968. The Web spilte inn 3 LP'er og 3 singler. Albumet inneholdt vel litt mer progressiv musikk enn singlene deres, i alle fall enn den vi nå skal høre, Baby, Won't You Leave Me Alone.

The Web og Baby Won't You Leave Me Alone. Og akkurat på denne singlen hadde gruppa med en amerikansk sanger, John L. Watson. Simon & Garfunkel trenger vel ingen nærmere presentasjon. Det kom nylig en CD-samling med deg, The Essential Simon & Garfunkel, og jeg rekna med at den inneholder denne singlen, filmmusikk fra filmen Graduate, Mrs. Robinson. Thank you.

En singel som toppet hitlistene i 1968. Simon & Garfunkel og Mrs. Robinson. Vi skal ha flere kjente artister. Neste ut The Beatles. Alle singlene der fra From Me to You i 1963 til Something i 1969, med unntak av dobbel A-sideren Penny Lane, Strawberry Fields Forever, gikk helt til topps på Radio Luxemburgs Top 20-liste. 17 nummer 1-hitter blir det, og vi hører en fra 1964, I Feel Fine.

Utgitt i november 1964, I Feel Fine og The Beatles. Så skal vi over til en av de store gitaristene på 60-tallet, Jeff Beck. Singlen Love is Blue er vel ikke akkurat typisk Jeff Beck fra denne her tiden.

Det var vel Paul Morias versjon som gjorde best, men den kommer vi aldri til å spille her i gode odds. The New Vaudeville Band ble dannet av Henry Harrison og låtskriver og produsent Gough Stevens. De fikk tre ganske store hitter. Vi skal høre deres single nummer to, Peekaboo, som nådde en 7. plass på topp 20-lista våren 1967.

Ja, denne her, den hadde vi også en norsk versjon av Sussebass. Var ikke den het, med Oslo Harmonikvartett. Men dette her var altså Peekaboo med The New Vaudeville Band. Første gang jeg ble oppmerksom på den svenske gruppa Tages var i 1966, da jeg så de framføre So Many Girls i TV-programmet Popcorn. Ja, jeg skulle ønske at jeg kunne få sett opp igjen disse her programmene med artister som Pussycats, Wizards og utenlandske grupper som Trogs, Small Faces, Stones og The Birds. Men her i alle fall Tages So Many Girls.

Tages, So Many Girls. Högt på hitlistene i Sverige, der de var veldig populære. De lå vel i tettskiktet der, sammen med grupper som Hep Stars, Shanes og Ola and the Janglers. Episode 6 var en relativt godt kjent gruppe, uten at de fikk den store hitten. I 1969 så ga de ut en single som vel var inspirert av Love Sculptures' Saber Dance. Den var kalt Mozart vs. The Rest.

Episode 6, som på denne her tida inneholdt musikere som Ian Gillan og Roger Glover. De ble året etter medlemmer i Deep Purple, og de var da med på klassiske LP'er som In Rock, Fireball og Machine Head. Men det er en annen historie som vi kanskje kan komme tilbake til senere. The Creation, som for all del ikke må forveksles med den norske gruppa med samme navn, må vel være en av tidenes mest undervurderte grupper. En av 60-tallets beste, og dette her er ikke bare jeg som mener, men hitlåta det fikk de aldri. Nærmest kom de vel med Painter Man, som nådde en 36. plass i 1966. Jeg har tatt med debutsinglen deres, Making Time.

Det var vel ikke så vanskelig å forstå at gutta i det huset stor pris på denne her gruppa The Creation og Making Time. Dave Edmunds kom fra førnemte Love Sculpture og ga i 1972 ut en, etter min mening, kjempebra LP Rockpile. Etter det så gikk det 3 år til neste LP, og den var for meg en stor skuffelse. Subtle as a Flying Mallet heter den, og var et ekte soloprosjekt der Edmunds nesten spilte alle instrument og sang selv. Han prøvde her å få til et Phil Spector sound, og vel, alle var vel ikke enige med meg, for 2 store hitsingler kom det fra denne her LP-en. Baby, I Love You og Born to Be With You, som nådde henholdsvis en 8. og en 5. plass på de engelske hitlistene.

Dave Edmunds og Born to be with you. Der Edmunds sang, kora og spilte alle instrument selv. Opprinnelig så var dette her en hit med jentegruppa The Cordettes. The Honeybus var kjent I 1968 med top 10 singlen I Can't Let Maggie Go. Da gruppa var på det mest populære, forlot låtskriver og sanger Pete Dello-gruppa. Så på neste single så var det Roy Crane som tok seg av det vokale. En fin single, men noen hit vart Girl of Independent Means ikke.

The Honeybus og Girl of Independent Means. Pete Dello hadde altså forlatt gruppa for en solokarriere. Og han ga i 1971 ut solo-LP-en Into Your Ears, der han lagde en nyinnspilling av en Honeybus-låt. Det var deres andre single. Kanskje Dellos mest kjente komposisjon, Do I Still Figure in Your Life?

En låt som mange har spilt inn, blant annet Dave Barry og Joe Cocker. Men her var det altså låtskriverne selv, Pete Dello, som framførte Do I Still Figure In Your Life. Over til en av mine favorittgrupper når det gjelder 60-talsmusikk, The Small Faces. De hadde i 1966 hatt en nummer 1 hit med All or Nothing. Etter det så sendte plateselskapet ut neste single, My Mind's Eye, faktisk en litt upolert demo, uten at gruppa selv visste om at det var denne her versjonen som kom ut på plate. Dette her resulterte i litt krangel mellom plateselskap og gruppa, for det eksisterte nemlig en litt mer forseggjort versjon. Men likevel så gjorde singlen det godt, og nådde en fjerdeplass på hitlistene.

Small faces, my mind's eye. Vi skal til 70-tallet igjen. The Ace ble dannet av ex-Action-medlem Alan King I desember 1972. De startet med spilling på pubber og fikk plattkontrakt sommeren 1974. Første singlen, How Long, gjorde det bra og nådde en 20. Plass på topp 20. Og I USA, der gikk det enda bedre, der gikk den rett til topps.

Ace og How Long. Neste gruppe ut kan det vel være et lite problem å bestemme nasjonalitet på. The Bee Gees og brødrene Gibb er født på Isle of Man, vokst opp i Manchester. Emigrerte til Australia da Barry var 12 og tvillingene Robin og Morris 9. De kom tilbake til England i 1967, og senere så bosette seg i USA. Vi skal høre en låt som toppet hitlistene i 1968. I've got just a message to you. The Bee Gees.

The Bee Gees fra den tiden det var råd å høre på dem. Senere på 70-tallet, i diskotider, så låter jo alldeles forferdelig. Men nok om det, her er det Troggs. Med et LP-kutt fra Cellophane-albumet hører vi Her Emotion.

Trogs og Her Emotion. Så skal vi over til den store gruppa på 60-tallet ved siden av The Beatles, The Rolling Stones. De hadde vel ikke fullt så mange nummer 1 hitter som Beatles, men en del var det. Og i kveld så skal vi høre en fra 1965, på topp både i England og USA, Get Off of My Cloud.

Fra The Rolling Stones så skal vi over til The Smoke. Det er vel mest kjent for 1967-singlen My Friend Jack, som gjorde det veldig godt blant annet i Tyskland. I England ble den forbudt å spille på radio, noe som gjorde at den havna langt nede på hitlistene. Dette her på grunn av at den inneholdt strofa My Friend Jack Eats Sugar Lumps. Men jeg skulle ikke til på 60-tallet. Enkelte mente vel at dette her var snakk om narkotika. Vel, i denne her låten så er det nevnt en Sugar Man, og senere, i 1972, så ga det ut en single kalt nettopp Sugar Man.

Smoke og Sugar Man. The Foundation var en gruppe som undertegnet ikke hadde stor sjans for på 60-tallet. En ganske fargerik gruppe med medlemmer fra Barbados, Sri Lanka, Jamaica og England. Manageren Tony McCauley skrev sangene deres, og de fikk flere hitter. Vi hører In the Bad Bad Old Days, en topp 10 hit fra 1969.

The Foundation der. Så er vi kommet til veis ende i kveld òg. Vi skal avslutte med en kar som var gitarrist i 60-tallsgruppa Fleur de Lys, Brun Heivert. Han ga ut noe soloalbum på midten av 70-tallet. Albumet Sunny Side of the Street kom ut i 1975 og inneholdt kuttet Good Job. Takk for i kveld.

0: God kveld i stova, som han sa Arthur Klebo. Nå vi her igjen, Olav Sigurd Gundersen, Arvid Rygg, Jon Bjørn Fløtre og Maria Roselund Flølo, og vi skal la søyen gå. I kveld om samlemani. Jeg vil påstå at alle samler på noe, at det en askeladd i oss alle, eller hvordan det, Jon Bjørn?
1: Ja, askeladd og askeladd, vi ser jo ikke slik ut i alle fall, men da kan det vel mye askeladd i oss for det. Og litt mer samling, det ser vi noe rundt om. Du, Maria, har noe resten samlet på møtet ditt, så vi har noe sett ut i heimen din.
0: Ja, men altså, jeg samler og samler, fru Blom. Jeg samler jeg rundt på så mye som folk tror. Men i og med at jeg dukker opp på sånne plasser som auksjoner og brukbutikker og loppmarker og sånn, så tror folk jeg samler på veldig mye. Men det gjør jeg faktisk ikke. Jeg ganske spesialisert.
1: Det vil jeg tro, ja. Men du vet at det er bare kjekt at folk tror du samler på meg, eller du får noen god betruelse på det her og der.
0: Ja, men av
1: svære greier, det.
0: Av og til så lurer jeg på faktisk. Jeg husker en Fritjof Jordalsbord hånd en gang. Han samlet i stund veldig lenge på blekkboksa. Så begynner han å kjøpe tre sleiver på en auksjon. Og så sier du begynner å samle på tre redskap nå, sånn husholdningsredskap. Samler på alt som kommer i min veg, sa han. Jeg tror det at det sånn har det. Sånn, de fleste.
1: Han har vært gøtt til brann litt, mener du. Ja.
2: Det er kvitt mye.
1: Ja.
3: Ja. Nei, jeg vil nå si for min del at jeg må være stikk motsett Anne Maria da, for jeg har ikke spesialisert meg på noen verdens ting, men jeg samler på, jeg har ikke hjertet å hive noen verdens ting. Skruer, muttere, gamle bildeler, skrot, bilder, gamle bilder, så ikke jeg har noen ting, og gamle bøker. Jeg tror ikke jeg har hevet noen ting. Jeg har hevet ett tilhengerlass med skrot, det kan vi kanskje komme tilbake til.
1: Hvor mange har du bygd på?
3: Jeg kjeller på nå, der skal jeg få plass opp på en garasje til litt sånn som tøller å være ute. Men det kan vi ikke skrote,
1: ja. Ja, det, ja.
4: Men kjøper du det nytt, og så blir det gammelt, eller hvordan er det?
3: Skjønner at jeg rekner alltid med at jeg får bruk for det. Og den dagen jeg har bruk for noe spesielt, så vet jeg baki her at jeg har det i en eller annen plass. Men jeg har ikke til dags dato
1: funnet
3: i tidsnøk. Det jeg kunne bruke det, og så bruker jeg halve dagen på Sandane. Og skal lete opp dette her og kjøpe det dyrt, og så når jeg kommer hjemme, så har jeg det mye bedre selv. Det er sånn det virker i praksis, altså, for meg.
4: Du har ikke noe system i det, altså, du?
3: Finns det ikke. Men det fascinerer meg litt også. Jeg ser flere av grannene mine, spesielt en han har på samme måte nå. Det er en ny garasje å gå inn i hver gang, på mange måter.
1: Det er spennende.
3: Ja, det er spennende. Og så finner jeg så regel et land altså, en kan bruke til et kvart, om det ikke er akkurat det du hadde tenkt.
1: Ja. Men vi ser noen forskjeller rundt om, så er jo helt et maniske med samling.
3: Ja.
4: Det er noen del av programmet som går på TV nå om kaoskontroll. Ja. Så det er tydelig at det er flere som er hektet på dette her, altså.
1: Det har jeg sett.
3: Jeg har ikke sett dette her heller, så det...
1: Går det ut på samling?
4: Ja, det går jo ut på helt vanvittige ting som en samler på. Det er jo et konsept som de har hentet fra BBC, og... Ja. Der har jo det gått lengre tid, og det er jo alt mulig da, som en da kan samle på, og så tar samlingen overhånd, sånn, så det er snart ikke plass til mennesker, og det er snart ikke plass til, ja, for eksempel til koner og barn, samlingen, og det er jo ja, verdifulle ting, og rot oss, og rask også da, som blir samlet på. Og så må de da kvitte seg med det, jo, en vesentlig del ut av det, og så blir det et nytt liv etterpå, det er jo kort sagt det.
3: Det er mye sånn, så imponerende å se, jeg så et blad, for eksempel en som hadde spesialisert seg på 50 årene. Det er i Oslo. Han har i leilighet seg fullt møblert som det var på 50-tallet. Og det er litteratur, bilde, inventar, alt mulig. Og han er selvfølgelig gifte. Det er litt sånn som du sier.
4: Han samler ikke på gående.
3: Han samler ikke på gående. Men han held altså åpe hus av og til slik at de som er interessert kan komme og se på det. Da er det imponerende. Og der var orden i sysakene.
1: Ja, men det har noe Maria og det.
3: Ja.
4: Hva er det du er? Liksom, ligger ditt hjerte nærest om, Maria?
0: Ja, altså det faktisk så er det to ting jeg samler seriøst på. Det er blomstervaser. og religiøse bilder. Og jeg har nok seg så artig kaller ungdomsbildet Kristus.
4: Ja, lik seg.
0: Ja, veldig lik seg, men altså...
1: Ja, han har langt hår.
0: Nei, han er et plent barn.
1: Ja, ja.
0: Men jeg synes det er litt artige disse der bildene, også når jeg tenker på at det i grunn var det folk hadde i heimene sine som bilde før. Og nå holder jeg på å komme opp litt i pris, og det begynner, og det er faktisk et samleobjekt. Og spesielt dette der, jeg har sett så mange feilaktige opplysninger om det, dette der Fader vår, som er en illustrasjon på for hvert, hver bønn, altså et stort bilde,
1: ja,
0: med et konaks på midten. Og der står det, det er noe folk driver og spør, de har sånne plakater, og spør hva det, ja det var trygt av det og det forlag og så, men saken er den at det var bilag til den norske avisa i Amerika i forgårhundrede, så var dette da opprinnelig et bilag som lå i de avisen til nordmenn, så nordmenn sendte hjem eller tok med seg hjem igjen, det var det opprinnelige til dette der. Men nå er det liksom, det er ingen som vet det, men jeg så tilfeldigvis dette i et blad en gang, og det er veldig dekorative. Og sånn at jeg samler på deg, altså, som sagt, og et ungdomsbild av Kristus, og i hele tatt, men det er helt på å bli for dyre, faktisk, for her er en del som tror det at dette her er noe som er mer verd, eller hva det er, og så gir du 500-600 kroner for et sånt papptrykk, det går ikke.
1: Dette er litt interessant, vet du, han har vært på en lille auksjon også, jeg kan til med vår auksjonarius. Jeg må si, jeg kan jo, som auksjonarius vår, har problem med å holde latteren på den prisen som jeg har oppnått for skitt og lort. Ja. Men det er litt som artig å se hvor de øser opp hverandre på en auksjon og kjøper dyrt bare for de tror at det her er noe
4: som... Hvis Maria byr, vet du, så er det sånn kvalitetsstempel.
1: For eksempel, for eksempel. For Maria, hun har gått på auksjonen og de tror at der, hun er der en god bit av.
0: Ja, men dette er faktisk sant.
1: Jeg visste det.
0: For jeg var med på en auksjon en gang, og der var en Titus-stake.
4: Hva er det for noe du må fortelle?
0: En titusstake, det er 20-armer lysestake til de som begynner i en bue nede sånn, så går, og så står den 20-ende i midten. Og det er en helgen som i alle fall er god.

0: har jo kjørt den bommerten at han hadde sagt at hun der, hun er døtter til en lensmann, hun er vant med auksjoner, hun samler på ting, hun vet hva ting er vær, og når hun byr, da skal det være opps.
1: Ja,
0: og etter auksjoner så gikk jeg bort til auksjonariet, og så forlangte jeg salær. For med min bygning så hadde han tjent enormt med penger den dagen. Så det er jo både og litt...
1: Fikk du noe da?
0: Nei da. Men altså det er litt både og at du tror at hun eller han har vet på ting, og folk er livredde oppkjøpere for eksempel, det byr ikke de over, for, men det er det eneste du kan by over en oppkjøper, for han skal tjene på det. Det skal være mer forsiktig når jeg byr, for det kan være akkurat den tingen jeg vil ha. Eller ikke ha. Få det på limpinjen.
2: Dette høres noe rimelig ut.
3: Ja, visst,
4: har du gjort noen gode vark da?
0: Ja. Oi, ja, det hver gang det. Nei, altså ja, det har jeg gjort. Jeg kjøpte en lysestak inn i Sogn. Det var et godt kjøp.
1: Ja.
0: Og den, jeg bydde 10 000 kroner før, jeg ga 12. 100 dem. Men jeg tenkte med meg, har han råd til kjøpene, så har jeg råd til han.
1: Ja.
0: Ja. Altså jeg kan ikke tenke om han får mer hvis han ser han da, det er jo ditt av det her som holder oss igjen, tenk om det er mer vær.
1: Ja, men det er vel kanskje det som holder de fleste sammen, at det her skal stige. Jeg vet ikke det.
4: Når du nevner sånne auksjoner, er ikke det litt sånn jaktinstinkt også da, å gjøre et godt varp, er ikke det kanskje mye å drive, eller er det?
0: Altså, jeg vet ikke, jeg er jo født med samlemani og oppvokset på Mottemjøl, så jeg stiger liksom utenfor... Men altså, auksjon, det nå, siste gang jeg var på auksjon, da var det lite folk, og da opplyste de meg om at det var ikke inn å gå på auksjon. Jeg forstod ikke hva det var, betydde en gang, jeg. For jeg har gått på auksjon for å skaffe meg ting som jeg ikke får andre plasser. Og i dagens svindelsamfunn så er det eneste plassen du kan være sikker på at det dinja der ølbojen, eller dinja der lysestaken, eller dette fatet der som står og giver oss i dag vårt daglige brød på, er så gammel som de gir seg ut for, det er på en dødsbøyeksjon. For det er så mye forfalskninger og etterlikninger ute og går, at du må være virkelig fagmann for å greie skilene ut det. Og så er det lufta, det er spenning, det er atmosfæren.
2: Det må være det, for jeg vet ikke, så bare hva som er igjen et foreldrene til kona mi. Det står i kjelleren til broren. Der står forresten to andre dødsbo, slik at han får ikke innrede kjelleren med det første. Det blir sannsynligvis heller ikke. For det står der, og ingen vil ha noe. Og de har prøvd å selge det. Men det er ingen som er interessert i det. Så må det være spesielle dødsbo, det dreier seg om dette her.
0: Nei,
2: det er ikke vart på å gjøre på det som jeg kjenner til i alle fall.
0: Nei, men det er faktisk en generasjon som ikke er voksen nok enda, som ikke er opplærer nok, og så den eldste han er gått ut. Sånn at det er liksom bare mellomskikt igjen. Men en stund da var det jo sånn at jeg forstår at det er slutt på den tiden at de kjøpte rokker og rosemalte kiste og sette på atåt blomstret til tapet og inn i stovet og sånn. Det må være i et miljø der tingene blir pene og får syne hvor pene han er. Du kan liksom ikke ta all gamle bondemøbler og plassere hvor som helst for det at det er bondemøbler.
1: Nei, men så har du disse her da, som samler på. Du sa du var født med samlemani. Egentlig, hva er samlemani? Hva er å være født med samlemani? Er det noe negativt, eller er det noe positivt? Er det
0: begge deler.
1: Eller er det begge deler, ja. Så har du den biten som samler på gamle ting og verdier for å øke sitt bo på en måte, og sitte på, kanskje det stiger verdier. Ja, jo, det er godt, ja. Så har du de som samler på kulepenner. Abnorme kulepenner.
2: Ja.
1: Julenisser,
2: ja.
1: Fylle opp et helt hus med julenisser.
2: Bruskørker,
1: ølkørker.
2: Ja.
1: Hva er det for noe, da?
0: Ja, jeg vet ikke.
2: Svogen, han er offiser i marin, høyt på strå. Han samler på fantomet. Så bladet. Han er kassevis, og det er katalogisert. Det skal han selge før han skal på hemmet, sier han.
1: Ja, men da har jo han en verdiøkning med.
2: Han tenker slik. Ellers er jo ikke det der vært noe etter mitt skjøn, men...
0: Å, du er

0: Ja, det var pengegaloppen, ja. Og da skal vi gå over til å snakke om de virkelige samlerne. De som samler på penger, og da mener ikke mynt.
1: Store sedler.
0: Store sedler, ja. Ja, de må få lønnen utbetalt i små settler, for de har ikke rått til å holde på en tusenlapp, og så svelter de.
2: Ja, men du har en god det.
0: Ja,
2: men. Du har en god det.
0: Og det er kjedelig det.
2: Det.
1: Å ja. Forferdelig.
2: Hvor er en god en her, stod nede for Domus.
1: Ja.
2: Så jeg snakket med fetteren din.
1: Mm.
2: Og så kom der en av disse såkalte gnierene.
1: Ja.
2: Da sa fetteren min det. Det er altså ikke lov å gå inn her for deg som handler for mindre enn 10 kroner. det gikk noe bra.
1: Ja,
0: men da skjønner jeg. Så jeg kaller Domuspriser 9 kroner 99. Endelig
2: fikk du løsenet.
1: Nei, det jeg så en av disse her rikskjendisene som har rikelig penger. Han var fremme og så uttalte at det var et lite interessant valg når hun Grande Røys
2: ja.
1: Før skulle bli moderniseringsminister.
2: Ja.
1: Jeg må jo si det at jeg synes det er mer spennende å få høre hva hun mener om akkurat det, eller hva Trygve Hegnar måtte mene. For det vet jeg.
2: Jeg er ikke sikker på at han har så mye penger.
1: Jeg er ikke sikker på hva han har.
2: Men der også har vi har to der, to ja. Typer der også. Vi ja. Har disse her som vi ser på, så ikke har råd å gjøre den ene eller andre. Ja. Millionene, de strømmer inn, og de har ikke råd å... De kjøper, du ser det, de går i disken for gamle brød, og de går... har ikke råd å leve.
0: Ja, det er sånne jeg mener, altså. Jeg mener ikke investorer og alle disse her som tross alt er med å drive et kvart. Men jeg mener disse her, altså, som er så... Ja, så du... De lever under, altså de stryker pengesetterne og putter det fint i skap og sånn.
1: Ja.
0: Og du kan si at om vi driver og samler på forskjellige ting, og jeg har noe de har lyst til å ha omvendt, så byter vi eller gir vekk eller gjør det kvart. Det er ikke snakk om å få noe med disse der, og selv om du byter likt, så tror ikke de at penger dine er like mye verd.
2: Å nei.
0: Sånn, tenk for et liv, mann.
1: Ja, men var ikke det litt mer etter det før, jeg husker da...
2: Jeg husker
1: så gøtt da jeg var rundt 18 år, jeg hadde fått sertifikat og ble sett til å kjøre folk til kirke, det var sånn vetting.
2: Mm.
1: Og det skulle koste 1 krone den gangen, når jeg var kommet opp til hjemmet, der stod en gammel kone, hun hadde kronestykket i lommetørkle, så det i hjørnet, og så lette jeg opp døra. Det var annonsert at det var 1 krone, og så sa hun bare sette seg inn.
2: Ja.
1: Stod hun og så på den her, og så ble hun stående, og gikk ikke inn i bilen. Og samme gamle dame, hun, når hun gikk vekk, så stod det ting igjen på fryseriet, så farmen drev. Har ikke råd å bruke det. Det er helt enig med meg for et liv når det blir slik, men det må nå ha med at den har vært fattige og vande å snu på både ett og hett.
3: Men det er noe bedre altså å leve rikt og dø fattig enn å leve enn det omvendt altså.
1: Ja, det er det.
0: Nei, men jeg tror
3: å
0: faktisk
3: å leve fattig og dø søkende rik.
1: Det er
2: trist å reise ifra det her.
1: Ja,
0: men det er en tid så klart.
3: Men det må det være liksom en, du sier at du gir en rasjonell forklaring på det, men jeg tror også det er liksom noe psykisk etter at du skal sikre deg altså.
1: Ja. Hva skal han med det egentlig?
0: Nei, men så kompenserer det vel kanskje. Jeg var på en auksjon en gang, og jeg skal ikke si hva det var henne eller noe som helst, men det, til å begynne med lo vi, og syntes det var veldig morsomt. Så ble vi mer og mer alvorlige, og til slutt så var vi nesten på gråten. Der var 4-5 sekker med nye pledd, der var 300 nye kjorte, der var 4 nye sykler, der var 50 kikkerter, altså alt sånt.
1: Ja.
0: Og til slutt så skjønte vi at her var et ensomt, ulykkelig menneske som hadde kompensert med å kjøpe ting.
1: Ja.
0: Da gikk vedkommende ut iblant folk, da fikk han snakke med noen, da synes han måtte kjøpe noe. Jeg kjøpte 100 LP-plater for skit og ingenting, de flunkene nye var ikke spilte. Vi synes det var morsomt, men til slutt så skjønte vi alvoret.
3: Jo, det må bli sårt, ja.
0: Ja, det er sårt. Så er det en del som kompenserer kanskje et liv som ikke er helt vellykket med å samle for eksempel på penger, for det skal vi i alle fall ha.
2: Det tror jeg nok, men så har du det du, ja. Ser du hva det skin ut av øynene, det skin eller
0: noe. Oi, de har ikke pupiller i et tider en gang med hål i.
2: Nå snakker om krone.
0: Ja, men det er ikke plass til, vet du.
2: Men jeg har lyst til å spørre, har de noen gang sett noen som både er rike og lykkelig?
0: Ja, det kan du se på oss og sett.
2: Nå snakket jeg om rike. På krone.
1: Nei, jeg vet ikke, sier de. Jeg har sett så mange av de som virkelig har mye, men helt ulykkelig. Det er vanskelig å si dette der, men ikke mer vanlig i alle fall.
3: Det blir vel også sånn at rikdommen fanger en, altså.
1: Ja.
3: Det er noe ikke, for ingenting at Jesus sier det at du skal ikke samle deg skatter på jorden, men samle deg skatter i himmelen, altså. Ja. Og skattene på jorden, de blir vi bundet til. Men skatter i himmelen, det vil si gode minner, gode gjerninger, altså at investere liksom i sanne verdier. Jeg
2: tror han hadde et poeng der.
3: Ja, jeg tror ikke han var helt.
2: Nei, da hadde han et gøy. Nei, det ser du
1: lyser i øyeblikket.
2: Ja, det var det litt om, men jeg har sett på det sånn folk som... ikke har råd til noen verdens ting. Ingenting. Og det som er så trist å se,
1: ja.
2: Det er at det, da koser jeg rundt disse her arvingene.
1: Ja.
2: Og skryter av deg og hjelper rett hør.
0: Oi,
2: og så snar seg det gjennom hva, så kommer gribbene fykene, og så vopp!
1: Ja, det er jo begynt noe som går løst på foreldre og slektinger, de synes bruker for mye, det blir ikke noe å arve.
2: Ja, det er lett. Men det var manierne.
0: Nei, der har jeg et grei beskjed at penger kan du kjøre langt etter, men du verden kommer ikke ting og tang det skal.
2: Ja, men det er jo egentlig sykt å se, men de blir nok fanget, som de sier. Jeg snakket med historie mange ganger som en gammel mann fortalte meg om han som var skyldig i penger. Jeg vet jo, Maria har hørt den også. Og han fortalte at hver gang han har vært i banken og betalt renteavdrag, så for han hjemme og sång og tralla og så seg kring og nøt naturen og koste seg. Og så ble han gjeldfri.
1: Mm.
2: Og så begynner han å gå i banken fortsatt og sette inn penger.
1: Ja.
2: Og han sång ikke en eneste sång på heimveien, han bare sprang hjem igjen for å tjene mer penger og få inn i banken. Så du endrer karakter, så... Så vi må være forsiktige.
3: Ja.
0: Men jeg tror ikke vi lider av fare for at vi har blitt karakterer.
2: Vi er for store manier andre veier.
0: Ja.
3: Og Trent, en liten kveldsandag, så har du Dostojevskij, han har en novelle. Så ja. Han forteller om en kar som skal få oppfylt i ønsket at det landområdet han klarer å løpe rundt fra soloppgang til solnedgang, det skal han få.
1: Ja.
3: Og tar en runde tidlig på morgenen. Og så ser han, nei ja, solen er enda høy på himmelen, han kan legge ut på en ny runde. Og legger ut på en enda større runde. Men fremdeles så har han feilberegnet. Solen er veldig høy på himmelen, og så legger han ut på en kjempestor runde utenom alt dette. Og han har altså, og da blir det kappløp med solen. Solen holder på å gå ned, og han må ta ut sine siste krefter, og så passerer han akkurat, kommer han til mål. Og der går solen ned, og han strekker armen i været. Han har sikret seg et enormt område. Og så faller han død om.
1: Mm-hmm.
3: Og ikke det er sånn at vi i denne jakten kan gå glipp ut av livet.
2: Jo, han sa jo det. Han sa jo det på sitt siste, at ikke visste jeg at dagen som kom og gikk var selve livet. Han hadde sikkert samlet meg, ikke den mannen.
3: Jeg tror altså liksom bare å være gnitende og samle på den måten, er det verste.
1: Så aldri få nøkk.
3: Ja, det tror jeg det.
1: Jeg tror det tar ifra en sjansen til å...
3: Men så er det begrunnelsen at det er fornuftig. Men samle på knapper, det må nå være mye mer velsignelse.
2: Ja, selvfølgelig. Og ikke min kunst.
1: Alt så ødelegger sjansen til å skjønne at livet er her og nå, det er galt. Enten det er penge eller hva det måtte være, men penge er ekstra galt.
2: Helt på tampen. Det her kunne vi få sett med det uendelige, ser jeg. Og hører jeg, og kjenner å prate, det er koselig. Maria, hun har plukket opp ut av Spanien siden. En par pepparbokser og et spyd, som hun sitter med. Og vi skal gjette hva det er. ene er nok en slipsnål.
0: Dette er en slipsnål, og dette skal jeg kort fortalt fortelle dere hva måte jeg har fått dem på. Mm-hmm. På en auksjon da kjøpte jeg et enormt syskrin, som var fullt av stoppevinsler og hofteholder, stropp og knapper og spøter og alt med himmel og jord. Og på botten i dette da syskrinet, der lå dine her og to tenger.
2: Og to tenger?
0: Ja, en med plombe og hi uten. Og den uten var jeg faktisk tenkt å spørre tannlegeren om ikke han kunne montere inn, det fikk jeg på stift. For det er jo bare flott og sakte ting jeg kjøpte på auksjonen. Men så skal det to, dette er to typiske kvinneting.
1: Det er kvinneting, ja.
0: Og nå skal det gjete hva dette her er for noe. Dette her er japansk lakkarbeid.
3: Ja, det ser sånn ut.
0: Og dette er en bløkkboks med dekor på. Og ja, begge er løst låk og hål i låket.
1: Ja. Er denne kommet fra Østen?
0: Ja, det er sikkert henne, og jeg tror ikke den gjelder mer i Norge.
1: Nei, akkurat.
3: Hvis du ser som kvinne, har det noe med håndarbeid å gjøre?
0: Ja, ja,
1: det har det helt sikkert. Jeg tror det at dette her må være slik at den la et nøste med tråd i, og så kom det ut her, så ikke det for å skvatt kring om.
0: De har et spesielt navn. Jeg har en som er dubbelt så stor også, altså, ja, vi har det i forskjellige størrelser. Mm. Det heter hekleboks.
1: Hekleboks, ja.
0: Så hadde du tråd nyst oppi der, kvitt ikke jeg skulle bli sulka, du skulle lage fine mellomverk og sånn, og så kunne du ta med deg boksen og gå og...
3: Ja, men det er jo artig å se hvor fint det er, altså. Det er ikke bare at det er en bruksting, men det er jo lagt omtanke i dekorene, og så at det skal være en opplevelse av skjønnhet bare å se det.
1: Og så enkelt og greit, alle som setter i en knapp vet hvor det går når... Når du hever en lange tråd, hvis du tekner et rektig og snell, så fær hun i hytter
0: ja, og pine. Og så er det helt så rent.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Det er jo kanskje det viktigste.
0: Og det synes jeg for at det har
1: enkelt å bruke.
0: Vært laget uansett verdensdel, kan du si. Ja.
3: Det er da ikke gøy å samle på.
0: Jeg gjør det. Men det er så vanskelig å få tak i.
2: Ja, jeg trodde på det hadde vært i bisøs.
0: Nei, vi har større kjeften enn litt av jorda.
2: Det kommer fra Østen, sa du. Ja, ja.
0: Ja, da vil jeg på vegne av Olav Sigurd Gundersen, Arvid Rygg, Jon Bjørn Fløtre og Maria Rosenlund Flølo takke for i kveld.
2: Og så spiller vi Welcome to My World.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Guy Thomas er først ut i denne omgang, og på denne så har han med seg Åsmund Åmli Band, og her synger de Running Kind.

0: Du har hinn. Jeg er på instruerende ord der. God kveld og et frisk lyd.
1: Hei, hei, Roar Røyen. Hvor du har det?
0: Jeg har det veldig bra, men nå måtte vi på lufta igjen i kveld for å få det til å gå opp. Det er ferieavvikling snart her i store radio.
1: Er det ferie? Ser det ikke sånn ut ute?
0: Nå må vi altså be til det høyere makt at det skal...
1: Ja, men hvem som har... Jeg skulle ikke si myndighet med kontakt med det da?
0: Det er i alle fall ikke du.
1: Nei, er det, vet du hva, det er utkjekk.
0: Nei. Hva det gikk i går, Odd? Gratulerer med Overton forresten.
1: Hva det gikk i går, ja. Ja, altså, halve 150 år. Hva blir det?
0: Det blir 75.
1: Ja. Og kort prosess, det er å stikke av.
0: Og du var på rundreise, du?
1: Ja, da, så på rundreise. Jeg var vekk i 12 timer.
0: Unngikk du kake og sånne, da?
1: Nei, det med.
0: Ikke bløtt kake?
1: Det er marsipankake.
0: Åja.
1: Så isoporkasse med kjøleelement med i. Flott.
0: Du har et frue som kan alt dette, vet du.
1: Ja, men jeg er ikke så glad i kake.
0: Men, hva du får den da? Hvor skal vi reise? Tenkte du på det?
1: Ja, det var bestemt 2-3 dager før.
0: Ja, det, du er bare en plass du ikke har vært, så du har vært inn til Sogndal, Gaupen og...
1: Ja, inn i denne fjorden der.
0: Var du over fjellet, Sognefjellet da?
1: Ja.
0: Og kom ned til Lom?
1: Riktig. Det var jo tenkt etter middag, men fant ut det var litt tidlig. For vi bare da kjøret til Bismo.
0: Var det på tidlig om morgenen du reiste hjemme da?
1: Ja, før, ikke før fuglene stod opp da selvfølgelig, men... Det var da før folk hadde våkna. Nei, det var ikke så tidlig. Det var mellom 8 og 9 en gang.
0: Har du noen reiseskildring?
1: Nei, det er hemmelig.
0: Var det Bert over sånn i fjellet?
1: Det var Bert på veien, ja, men jammen var det mye snø.
0: Var det det?
1: Ja, jeg synes det.
0: Det kommer nok i det siste, vet du. Da er altså vi klar her. Svein sitter ute her.
1: Svein Magnar.
0: Svein Magnar, vi har bytt med Jon Elling på grunn av at du skal komme... Vi fikk problemer med å stille mannskap neste helg, og da bytter vi bare. Er ikke det lurt?
1: Men er det siste for ferie?
0: Det er siste for ferie neste fredag,
1: ja.
0: Og da skal det trekkes ut de siste to som får gå på country, og vi skal trekke to i kveld, og neste fredag skal Jon Elling trekke ut to heldige vinnere på country i Breim.
1: Åja.
0: Men du, nå var det stor spørsmål, tenk. Du trodde i morgen, du.
1: Nei, ja, det var noe det jeg var begynt å lure på.
0: Vet du, vi har så mye billetter her, så det kan gjerne gå sur.
1: Ja, ja, klart det. De er jo veldig gavmilde, disse arrangørene, da.
0: Ja, det er jo... Jeg må spørre fint, vet du.
1: Ja. Synes det er synd, de har stått?
0: Nei, men den er en måte å profilere seg på, også, for...
1: Ja, du er noe rette mann til det, da.
0: Å profilere seg?
1: Ja, legge frem hvor det...
0: Ja, og i kveld skal vi trekke to billetter der, og skal vi begynne på. I og med vi har ferie nå i juli, så må vi begynne å tenke på Hunndalen også. Vi skal
1: jo... Ja, hva tid bruker det å være?
0: Ja, det er altså... Det var rundt det 20. 20. August.
1: Da skolene begynte.
0: Ja, det er vel hele vekken. Skolene begynner kanskje på en... Jeg begynner på mandag.
1: Ja, det er rundt den 20. vet jeg.
0: Han sa en funnet ut hva det var. Det er på torsdag 19. da. Har du vært inn på august? Vet du, oppe i Hunndalen, og det begynner jeg på torsdag. Torsdag, fredag og lørdag.
1: Det er bra, det.
0: Ja. Og da har vi fått to billetter der, og vi skal trekke ut tre stykker i kveld, så går vi videre til Hunndalen.
1: Å, ja. Ja, jeg forstår at det har du full kontroll på.
0: Det har vi full kontroll på. Da... Er det bare å kjøre i gang, og musikken har vi tatt ut i lag her. Du kom litt sent, så du fikk litt lite å si, men
1: ja, ja.
0: Du var stort sett fornøyd, var ikke det?
1: Ja, da. Jeg fikk noen høyre første strofene.
0: Den første melodien i kveld, det er Get Rhythm. Det skal spille i Holmeierne i morgen, kontraen i Holmeierne.
1: Er det sånn åpningsgruppe der?
0: Nei, det spiller helt til slutt. Det er ikke hvem som helst.
1: Skal du opp og være der?
0: Vi skal opp og... Vi har radiosending. Vi har litt reklam for det. Vi sender fra klokka 2 og utover noen timer. Så folk får med seg stemning der oppe.
1: Ja, skal du...

Sunday Morning on Bourbon Street, og vi hørte altså Sammy Kershaw, som gift med en annen kjent kontrasanger, Larry Morgan. Så skal vi noen år tilbake til 1993, og Kieran Kanes CD Find My Way Home. Kieran var tidligere i duoen O'Kanes, sammen med Jamie O'Hara. Sist nevnte skal vi komme tilbake til litt senere. Først Kieran Kane og I'll Be Turning To You.

Fra Kieran Kane og I'll Be Turning To You skal vi over til noe som mange forbinder med countrymusikk. Lastbiler. Truck driving. Dale Watson spilte i 1998 inn CD-en Truckin' Session. Og her har han problemer med et dekk, flat tire.

0: Well, daggone it. Where is that son of a gun? Breaker, breaker, how about you, lug nut? You out there? Come on back now. Where's that son of a... Breaker, breaker, lug nut. Ricky, get away from me. Rick, stop that. Brian, come on. Tell Preston to put down that... on my knee. Tell him to put down the wrench. Put... daggone it. Want something done, you gotta... Breaker, breaker, how about your lug nut? You out there? Dead. Exit 109. What...
1: Flat Tire fra Dale Watson, CD Truckin' Sessions. Han platedebuterte i 1995 og har kommet ut med 9 album. Så mange har ikke Sonny George gitt ut. Det er vel bare 2 solplater, men han har også gitt ut CD-er med gruppa The Planet Rockers. Dette dreier seg også om lastebiler. Truckin' Country heter plata, og vi kan jo høre på Truck Driving Man No. 1, Sonny George.

Sonny George og Truck Driving Man No. 1 fra 1998. Så til en ny plate. Loretta Lynn er snart 70 år. Ja, hun blir vel det til våren i april. Hun har slått seg sammen med 28 år gamle Jack White fra rockegruppa The White Stripes. Han produserer og er med på plata Van Leer Rose, som av kritikerne er reknet som noe av det beste som er kommet ut hittil i år. Jeg spilte et kutt fra plata i forrige program. I kveld så skal vi høre Women's Prison. Musikk.

Ja, det er ikke ofte vi hører så frisk musikk fra en 70 år gammel dame. Loretta Lynn, som har skrevet alle sangene selv på den nye plata Funnily Rose. Kuttet vi hørte var altså Women's Prison. Vi hørte Kieran Kane i stad. Nå skal vi til den gamle kollegaen hans, Jamie O'Hara. Og CD-en Rise Above It fra 1994. For Reasons I've Forgotten.

Jamie O'Hara fra For Reasons I've Forgotten. Så skal vi til en veteran som døde for ikke så lenge siden, Jim McReynolds. Han ble kjent sammen med broren Jesse i bluegrass-duoen Jim og Jesse. De platedebuterte i 1952 og har hatt mange country-hitter i USA. Men de er vel ikke så veldig godt kjent her hjemme. Her skal vi høre noe av det siste Jim McReynolds spilte inn. På Paradise er John Prine med på vokal, og det er jo John Prine som har skrevet denne her låten.

Paradise, Jim McReynolds og John Prine. Sistnevnte har hatt problemer med helsa i tid, og hvis jeg ikke husker helt feil, så er det kreft han har vært borti. Men han skal nå være på bedringens vei, og kommer en ny plate om ikke så alt for lenge. Vi skal ha enda en veteran. Her er Frankie Miller og Sugar Coated Baby fra 1956.

Frankie Miller, født 17. desember 1930 i Victoria, Texas. I likhet med Jim fra duoen Jim og Jess, var han ganske populær i USA på 50-tallet, men temmelig ukjent her i landet. Over til mer moderne country og en helt ny plate fra David Lee Murphy. Hans fjerde album, Trying to Get There, og titellåten den har han skrevet sammen med Waylon Jennings.

Kirsty Rose og Rise and Shine. Over til en mer kjent kontraartist igjen. Ricky van Shelton, plate debuterte i 1987, og flere av platene hans har solgt til platina. Jeg har tatt med Fried Green Tomatoes fra 2000. Foolish Pride skal vi høre.

Engine number 9. Roger Miller. Mutt Davis, platedebuterte nå i vår med plata Mutt Davis. Og den var produsert av Grammy Award-vinnende produsent Pete Anderson. Hall of Smoke and Wine, Mutt Davis.

Ja, det var altså platedebutanten Mute Davis. Og dermed så er timen vi har til rådighet over. Helt til slutt så skal vi høre Robbie Fulks og Busy Not Crying. Den er fra 1997-albumet Southmouth. Jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg, og på gjenhør om 14 dager. Her er Robbie Fulks.

$2 pistols running with the fools. Så skal vi tilbake til CD-en Texas Outlaws. Og denne gangen her skal vi høre en kar som heter Kevin Fowler. Han skal synge I'm the only hell mama ever raised.

Kevin Fowler, I'm the only hell mama ever raised. Og Kevin, han har ny plate ute nå i august. Den skal vi kanskje komme tilbake til når den da en gang kommer ut. Så vi kom helt til veis ende. Vi har hatt en del tekniske problemer her i kveld, for å håpe at ikke alt for mye av det har kommet på lufta. Helt til slutt så skal vi høre fra en helt ny plate fra gruppa Mara. Den heter 20,000 Streets Under the Sky, og vi skal høre låten East. Og med den sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

Hei, hei, hei, hei. Da vi på lufta. 16. mai 2025. Jon Elling Vereide og Kristoffer August har inntatt trivselskjørene på borta i elva her på Eide. Jeg var redd for at vi skulle bli litt for sen i dag, men det ble ikke med alle 5 minutter. Det er null problem. Det har vært litt bryderier før vi kom oss av gårde, og da for ferja som vi hadde tenkt, men vi tok oss nesten helt inn igjen, så da skal ikke dette her bli mye gale. Vi skal holde på 5 minutter lenger før vi fer. Så er vi akkurat til der vi skal være. Vi er i alle fall kommet så langt at vi skal prate om 17. mai. Og da kan vi preke om mykje, så de må bare bu dere. Legg fram alle planer de har, alt de skal gjøre, alt de skulle ha gjort som ikke ble gjort. Mange av dere med i komiteer, så og Høgge Bjørkje i dag og pynta med flagd. Halve gløppen skal etter rømegrav til en eller annen plass, har jeg inntrykk av. I morgen. Det er vel gjerne så på ei dag. Jeg vet ikke. Kan hende det rømmegraut foring på felles på skoler og samfunnshus og diverse. I alle fall er det det inne i gløppet å bli. I hele tatt er mye en kan gjøre i fine veier, for fine veier det blir det. Det er ingen problem. Nå er det lenge siden jeg og Kristoffer har vært ute i dette her fredagsunderholdningshjørnet. Vi har hatt så mye annet å styrt på. Forrige gang jeg skulle være her, da hamna jeg faktisk i utlandet. Og der var jeg litt denne veka også. Denne veka var jeg nede i Krakow, av alle plasser, en tur. Og der var vi blant annet på konsert. Og han som de skal få høre nå, han var vi på konsert med, og det var liv. Det var liv. Det var flere 10.000 her inne som var kommet i samme æren som jeg og fruen. Så han her karen, han klarte å lage liv. Det er veldig. Men hvem var det? Nå skal jeg få høre. 5, 7, 8, 60, 660. Den første som kan fortelle hvem som spiller og hvem vi hører nede i Krakow. Kjømme på lufta. Gjør så vel.

0: Ja, der toner de fint ut om Gary Moore og orkestret hans. Og inn i staden så fikk vi...
1: Det Arne Haugland, god dag, eller god kveld.
0: Arne Haugland?
1: Ja, nå du på Hyundai der.
0: Ja. Bare Haugland der, ja. Det stemmer det. Det har jeg da hatt kjeften på noen ganger, har jeg ikke det, ja.
1: Ja, det stemmer nok, ja.
0: Det stemmer nok, det, ja. Alt vel på Hyundai, det.
1: Ja. Kan ikke klage, ja. Det er fint.
0: Ja, nei. De som klager over veier i alle fall, de har ikke jeg medføling for, men det kan være andre ting som ikke går etter plan, selvfølgelig, men...
1: Ja.
0: Ja, men det er da greit nok. Det må vi leve med. 17. mai, det er i boks.
1: Ja, boks for boks.
0: Planene er klare?
1: Ja, delvis.
0: Delvis, ja. Hva er det som står igjen? Skal du stryke bunad skjorta også, eller?
1: Nei, jeg har ikke bunad.
0: Du har ikke bunad? Nei. Men bare slips og denne rare sløyfer som skal være rett med i orden, så er alt vel.
1: Ja, nei, kona skal jobbe hele dagen, så da, vi får se.
0: Ja. Nei, men du kan jo ta deg en synfaring inn til sentrum og se. Ja,
1: det blir vel med barn, tenker jeg.
0: Det blir vel det. Ja. Neida, det er jo en liten festdag bevare, og så sier jeg det at det er ungene sin dag, men ja, det er deres sin dag også, men det er jo jeg med for alt folket. Det er jo ikke bare ungene, nei.
1: Ja, det er helt sant.
0: Ja. Og så, dette der tøyset med champagnefrokost, du er ikke kommet der.
1: Nei.
0: Det
1: må du vente til litt.
0: Ut på eftan. Dette der at de må fare og varse i buna og styr ned i Oslo og Bergen sentrum og disse byene med champagneglas og ikke bare etter de kyler i seg egne før og etter dette og går bare og snover. Det tek ikke seg ut i hele tatt, vet du.
1: Nei, det
0: kan jeg jo meg vente til etter middagen, så kan jeg drikke så mye champagne det bare ved, men det skulle jo åpne disse her barene rundt om i klokka 8 eller enda tidligere sommerplasser, vet du. Det er helt unødvendig.
1: Ja, det er ikke en kultur som ikke vi er kjenne med her. På.
0: Ja, nei, dette er ikke godkjent. Det er greit. Men vi hører jo av og til her også at de skal på champagnefrokost, men da helder de seg i alle fall inni fire veggene, stort sett.
1: Ja, da er det veldig begrenset mengde, tenker jeg.
0: Ja. Det er helt sikkert. Så champagnefrokost, vi går ikke å sikre etter det, nei.
1: Nei, det blir meldt.
0: Ja. Det er helt sikkert. Melk og kaffe, det holder lenge før middag i alle fall, ja. Da skal vi se, hva var vi spor om, sa vi. Det var... Nå er jeg glad. Ja, det var landbruksoppgjøret, ja. Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Og du har ikke noe sånn veldig... For mening om det, eller hvor det er?
1: Nei, jeg tror bønden ble noe fornøyd. Det var ikke 1,1 milliarder fikk, eller noe sånt.
0: Ja, det var vel et... Jeg tror de høyere med sånn en... Var det 2-3 millioner? 200-300 millioner, så...
1: Ja.
0: De forhandlet seg frem til, da, bondelaget. Småbrukerlaget, tror jeg... Vart litt snurtende og for hjem igjen i dag tidlig, i 8-tida, det var de forhandlet hele natta, var ikke fornøyde, så da ville ikke de mer, men bondelaget de fortsette, og de fikk vel en brukende uttelling akkurat på det da.
1: Ja, litt av forstår det, du kjenner bare til en peggere.
0: Ja. Neida, dette er jo greit. Det har kommet seg siste året, men da er det veldig stor forskjell innen landbruket. De som driver med sau og kjøtfe og forskjellige, de ligger veldig dårlig an, og de må i hvert fall ha noen voldsomme mengder for at det skal være liv laget. Og de som driver med pipipa og enten der og egg eller slakt og sånt, de ligger jo godt over hva folk flest tjene, sies det i alle fall. Men det så mange måter å rekne dette på, at den, det ikke alle som kjenner seg igjen i tal, og det, det ikke det. Det og rett. Og det har utrolig mye å bety, en som har bygd nytt til 15-20 millioner, eller kontra en som er omtrent nedskrevne driftsbygninger, det, det er vanskelig å sammenlikne.
1: Ja, det klart det. Det er noen store forskjeller.
0: Da er det store forskjeller, ja. Men, det er greit. En bør i alle fall ha så mye at det kan overleve til å lage mat også, for det har ikke vært det nå siste 10 år. Det har ikke vært. Og dette er jo politisk styrt, så det er gjennomregulert alltihop.
1: Ja.
0: Det er det. Vet du hva dansen mazurka kommer ifra? Og det er vel noe du danser med hvert, ikke det?
1: Nei, ja, jeg er noen danser jeg aldri vore, men mazurka.
0: Mazurka, ja.
1: Jeg tenker på meg sigøyner.
0: Ja. Du er ikke så langt, Hawaii, da. Men det er ikke typisk, det er ikke typisk sigøyner heller, men du skal sånn sør-øst over, og da kommer du til...
1: Ja, du var nede i Romania i stad, eller...
0: Ja, du skal litt lengre nord, da kommer du til...
1: Skal vi se, da er du oppe i Polen...
0: Da kommer du til Polen, ja, og der er det med surkan kommer på, påstår det i alle fall, ja.
1: Ja, nå vet vi det.
0: Der, ja. Jeg så ikke noe til mazurka, jeg var der nå i veka, men jeg ser ikke vekk ifra at det var de som kunne det, altså. Det er jo greit nok. Det var forskjellige ganger å se på. Det er et spørsmål her. Hva hette Bangladesh før 1973?
1: Bangladesh?
0: Må du tenke på hva det er i grensa til?
1: Ja, den er vel til India, ikke det der da?
0: Ja, eller til Hisia vestover, så er det til...
1: Ikke det Pakistan da? Nei.
0: Pakistan, ja. Og så når det da var østlige delen av Pakistan, hva kan det hete da, tror du?
1: Ja, det spør du.
0: Ja.
1: Nei, østlige delen.
0: Ja, øst for Pakistan, og da var det naturlig at det hette.
1: Det var jo mye snakk om Kashmir.
0: Ja, det er mye Pakistan og India.
1: Ja, men hva du sa øst om?
0: Øst for Pakistan. Og da hette det rett og slett Øst-Pakistan.
1: Ja.
0: Ja, og så ble det eget land i 1973. Og siden den tid så har ikke jeg hørt andre klage og styr fra Bangladesh, så jeg kan ikke tro at de hadde så mye igjen for å bli egen stat, altså. For det er jo ene ulykke før å hi etter da ned, har jeg inntrykk av.
1: Ja, det er litt uroligheter der også.
0: Der er mye spektakel, ja. Det er over hele verden. Det er i grunn bare vi oppe i nordlige Europa, så er noenlunde fredelige lenger. Det er helt utrolig. Det.
1: Ja, vi skulle jo tro at verden gikk litt fremover med tanke på det da. Men,
0: nei, det har, ikke gått fremover i det hele. Og nå siste 10 år har det vært full revers.
1: Ja, det ene galnere heter den andre for
0: statsledere. Ja, og det beste er jo det at folket som ser at her er det jo galning som styres, men de får sette, de liste ikke i varer nesten, og de som prøver, de blir halsøgne.
1: Ja.
0: Så det er helt utrolig hvor dette her er utartet nå. Det.
1: Yes.
0: Vel. Nei, men uansett, Arne Haugland, hva du finner på i løpet av morgendagen, så får du ha til lykke med dagen i alle fall.
1: Ja, like så.
0: Ja, og så... Nå er du på lista over deg som eventuelt kan få en fribillett til Glopperock. Der er det Åge Aleksandersen, det er Odny og en del lokale.
1: Ja.
0: Så det er noe vi kan se frem til.
1: Det høres bra ut.
0: Ja. Den er god. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Og klokka hun er snart 11, det vil si at vi skal holde på en god halvtime til, og så hadde vi 5 minutter ekstra, så vi løpte i sted, så vi skal få med noen enda. Vi skal se hvor langt vi er kommet på kjørelista her. Ja, der har vi en kar, han er David Garrett. Jeg sa det at vi var på konsert nede i Krakow og har vært på noen Rod Stewart i veka som var, og så var vi på en konsert til, og det er en kar som heter David Garrett, og det er en tysker som er utrolig sånn fiolinvirtuos, så det heter, og han hadde fullt orkester med seg med piano og trommer og gitarer og styr og helt et voldsomt show. Akkurat kom mye han har med seg på denne her Viva La Vida, så vi skal høre nå, det skal ikke jeg ha sagt, men vi skal i hvert fall høre han, og men mens vi hører på den karen, så må vi få vite hvor mange tangenter der er på et piano. Og det vet jeg selvfølgelig, de som har tilgang på piano, begynt å telle med en gang. 5, 7, 8, 60, 660, vi hører på David Garrett.

0: Jaha, det var David Garrett med orkester. Men det jeg spør om, hvor mange tangenter er det på et gjennomsnittlig velutrustet piano? Og det var ikke alle, det var ikke alle som visste, men du visste det.
1: Ja, 88.
0: 88, ja.
1: Ja.
0: Talde du, eller visste du, eller glante du?
1: Du, jeg taler, har et stående her.
0: Du har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det går en stående tellet i 88,
1: ja. Ja, Per Ove talde.
0: Ja, men ok, ok.
1: Jeg stod klar å ringe.
0: Ja, nå var det lenge siden jeg har snakket med skikkelig havfruen.
1: Ja, ja. Hun
0: er fine havfruer. Hun er fine
1: havfruer, ja. Ja. Nei,
0: det er vekk som spor på meg, kanskje. Men jeg hører at jeg kommer ut til Tvendesetter igjen.
1: Ja da.
0: Ja da, ja da. Marie.
1: Ja.
0: Marie havfru i Tvendesetter.
1: Ja, takk.
0: Ja, ja.
1: Takk for det.
0: Helt i orden. Nei, det er plass å se pene ut og overta disse rare havfruene i alle fall.
1: Ja, ja, ja.
0: Den er sporen der og mer som en fiske, da, så det er noe rett.
1: Ja, nei, da.
0: Ja.
1: Da får du ut det.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Har du brukt for meg?
0: Nei. Det skal vi se. Vi
1: ja.
0: Vi har 88, ja. Kan du spille på piano?
1: Nei, jeg kan Lisa gitt i skolen, og så var jeg et eller annet annet. Men nei, hun døtteren min, hun har gitt noe på sånne kurs, eller sånne.
0: Det er et piano som det er et piano som rett og slett står og samler støv.
1: Hva du sa nå?
0: Er det et piano som bare står og samler støv?
1: Ja, akkurat nå, for nå er ikke hun hjemme, vet du.
0: Nei, akkurat.
1: Hun er
0: i utlandet.
1: Og hun er, ja, ja, hun er det.
0: Ja, ja, nei, men du får...
1: Hun er nå fremme og klimper av at hun er hjemme.
0: Du får pusse støvet av og ta opp løken når hun kommer igjen, så blir hun liksom freistet til å gi deg noe takte, tenker jeg.
1: Det. Ja, takk. Ja, da.
0: Vi får satse på det, vi får satse på det. Skal vi se, vi driver her og deler ut glopperokk-billetter, vet du. Og...
1: Ja, det her er litt spennende ut som siste året.
0: Det er spennende, det er spennende. Du har jo fått, ja. Du fikk å glope opp billettet et annet år, du, ja, stemmer det?
1: Ja, for
0: det var, det var, det var, det var smoky, det, ja.
1: Ja, og det var skikkelig bra.
0: Det var skikkelig bra, det var det. Og i år blir det...
1: Det er noe god da, selvfølgelig.
0: Ja, i år blir det enda bedre, har den sagt, for det...
1: Nei, det blir ikke det, men
0: nei, det er nok hver sin.
1: Veldig, veldig bra det også.
0: Veldig bra, ja. Blir det. Nei, Smoky, det var utrolig, ja. Bra, det er faktisk, det var det.
1: Ja, han er veldig flink av Norge.
0: Ja da. Det var vel. Skal vi se, vi... han Placido Domingo. Har du hørt gjet av han?
1: Nei, det var bare han som spiltes da.
0: Nei. Han er en såkallet tenor. Han er en tenor, han synger. Han er David Garrett, han spilte fele, han vet du. Den. Men hvis du ikke har peiling på noe Placido Domingo, hva han driver med, så vet du sikkert, da vet du sikkert ikke hva han kommer ifra heller.
1: Nei.
0: Nei, for han kommer ifra Mexico, men det er ikke sånn som jeg bare kan gjete seg til, nei.
1: Nei, jeg klarer jeg seg ikke etter det.
0: Så da skal vi heller ta et annet spørsmål her. To nye stater som ble dannet i Europa etter første verdenskrig. Var det helt bort i natta også?
1: To nye stater etter andre verdenskrig.
0: Etter første verdenskrig.
1: Etter første verdenskrig?
0: Ja, helt nye statsdannelser. Ene og begge to har vært oppdelt senere nå på siste 10 årene.
1: Nei. Det blir
0: vel litt vanskelig. Et har jeg vært delt i to, og et annet har vært delt i mange. Nå får du noen gode tips.
1: Jugoslavia, kanskje?
0: Jugoslavia, det er et av de. Det var der han president Tito helt seg, og det ble jo oppdelt nå senere i ganske mange land. Og så er det et annet som ble delt i to.
1: Tjekkoslovakia,
0: ja. Det ble delt i Tjekkia og Slovakia. Så de ble ikke så lenge akkurat disse to statene der. Så er det, men då kan du gå på byen i morgen og 17. mai-tog og fortelle om disse to statene som ble opprettet og høre om folk flest.
1: Det er ikke det, jeg kommer til å fortelle når jeg kommer nå da.
0: Ja, så har jeg noe å prate om i morgen.
1: Nei, jeg har så mye annet å prate om.
0: Du har så mye annet du tyt om, så Tjekkoslovakia og Jugoslavia, det får bare være, ja, ja. Du får ta det igjen over helgen da.
1: Jeg kan jo si det at jeg ringer til deg også.
0: Ja, ja, det kan jeg gjøre hvis jeg skal vite mer om dette da. Det har jeg gjort. Du som er på konserter av og til, kan du fortelle hva for ei øy ligger Roskilde? Der har jeg jo blant annet denne her Roskilde-festivalen.
1: Det er på Sverige, Danmark.
0: Det er Danmark, ja. Men der, Danmark består av mange øyene.
1: Herregud.
0: Det begynner på S.
1: Nei. Hva søren var det heter det denne øyene? Så det blekstil. Kjelland og Svarten.
0: Kjelland, ja. Riktig. Der. Har du vært på Roskildefestivalen?
1: Nei, jeg har det ikke.
0: Nei. Ja, nå er det for gammel i tid, så nå får det bare være.
1: Åja, det er sånne hopsa sammen, ikke?
0: Ja, da er det hopsa, altså. Ja. Neida, det er jo mye. De har mye sånn, både 70- og 80-tallsmusikk og glad. Men det er jo mange nye grupper som får prøve seg. Og det er veldig svære festival, det er det.
1: Nei, da er det bare å gå på Glopperock.
0: Gå på Glopperock, du!
1: Gå på Glopperock og sånn forskjellige, og så på Dansegalla i Håndalen.
0: Og Dansegalla i Håndalen, ja.
1: Det er mye bedre det.
0: Sånt nok. Ja. Ok, Marie, du får ha lykke til med morgendagen.
1: Ja, takk for det.
0: Gå i tog og prate om Tjekkoslovakia og Jugoslavia. Ja.
1: Ja, da kommer jeg til å lure på meg. Kan hende, sende meg en.
0: Da kommer han i hvite jakke og henter deg. Ja. Du skal se det.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ok, ha det bra.
1: Nei, jeg får heller rope hurra.
0: Ja da, ha det. Ja, vi er klar for neste melodi. Og jeg har det hørt mange ganger. Vi bare spør, hvem er det som spiller her? 578 60 660.

Oktober, Bergen by. Har de ungdom i huset, så vet de i alle fall hvem dette var, men de skulle klare det, det som hører på også. Hvem var det som spilte nå? Vi har ikke fått noe rett svar i alle fall. Hvem var det som spilte her? Og vi har snakket om gruppa før i kveld. Og det er en god grunn at de skal spille lag med Ågen på Glopperock den 14. juni. Og de blir reknet som et av de band eller gruppene som vi kommer til å høre mer og mer og mer av i Norge. Og enda er ikke de lansert i utlandet. Det kan vel ha sin naturlig forklaring, for de har veldig underfundige tekster og snakker veldig forståelig, men hvorvidt en engelskmann eller en tysker og sånt har sansen for det språket, det vet ikke jeg. Men lokalt så har de veldig god respons i alle fall. Hva er det de heter? Det heter oppgjennet til bestemora til en av disse karene utenfor Mong. Så vet de hva hun heter, så vet de hva gruppa heter. Må ikke det være like seinkomne som i stad, for dette radet vet de, det er jeg endelig klar over. Og ikke vent på at jeg kan annen ringe. Ring nå 5786660, og det kan være med å vinne en helt gratis billett på over, verdi på over 900 kroner nå til Glopperock den 14. juni dette år. Så da kan ikke jeg tyte mer på dette rar og hjelpe dere mer, for er ikke det så oppvakt at de forstår dere på det, så kan ikke jeg hjelpe dere, jeg tykker bare sønn i dere, det er ikke annet å si om det.

Jeg heter Oddny, og jeg er oppgjengkalt etter vestemora til en av brødmangsgutene som er i denne rare gruppa. Vi skal ikke se, klokka er kvart over 11, og vi må få en par te på lufta, for dette her, det er litt sein kommer, rett og slett. Jeg vet ikke, er det godt å bli så slakke at det rett og slett begynner å tape dere, våre kjære lyttere? Det er da for svagt, for hvor skal det da gå utover sommeren? Det er jo ikke sikkert det rir over i det hele. Skal vi se, vi tenker å... Hva for... Nei, dette da, det klarer ikke det likevel, så det er ikke noe hjelp. Det skal vi se. I hva for et år gikk han Napoleon over Alpene? Om de ikke vet det, så finner de det i hvert fall ut. I hva for et år var det han Napoleon for over Alpene, og det har det gått mange jussi om etterpå. 578-60-660, og vi hører på The Shadows. De har en sånn instrumental, de kaller Apache.

Det kan sette dere. Det var heldigvis ikke noen som svarte på spørsmålet, for da hadde ikke vi tida til likevel, så da tar vi rett og slett, jeg og Kristoffer, tek ei rask avgjør her. Her er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kandidater, så vidt jeg har talt ihop. Og da skal vi først få en som får en gratis billett til Glopperock 25. Det skal gå av stabelen på søndagene 14. juni dette år. Og la meg få et tal, Kristoffer. Det var en treer. Der sto Arne Haugland. Han er borte av Hundeide, så vidt jeg husker han. Og så da skal du få nærmere opplysninger på hvor du skal plasseres på, enten du står på gjestelist eller om du får tilsendt billetter. Det finner vi ut av. Så skal vi ha to stykker som skal ha napp på et dørskilt. Og da har vi en femmer. Det var Per Ove Tvendesæter. Nå har jeg ikke peiling på hvem som har fått før og alt dette der, altså, for men det er greit nok. Dette får de finne ut av. Det skal ikke trekkes på en stund enda. Og så var det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hadde han på neste her. Da sto Eldrid Mo Øvrelid. Du har i hvert fall ikke fått skilt. Du sier at du har skilt, har jeg hørt. Men ok, den diskusjonen får vi ta senere. Klokka går. Vi sier til lykke med morgendagen til alt folket. Jeg kommer sikkert rimeligvis igjen i hvert fall en eller to ganger til før vi tenker sommerferie, og det rekner med eiderne har funnet ut av gjøre også. Så vi bare sier lykke til med morgendag.

0: på hjertet.
1: Ja. Ja da, men det var noe det. Det var noe det, men... men
2: ja, men det et veldig godt poeng, for at, at det ikke alle som har oppdaget enda at hvis de reiser inn på internett og skelder seg bryllupssonger, så blir de lurte. Det mange som sitter og lager til, som ikke helt elendige, som ikke går. Og så står det i tone Per Spellemann, jeg var i et bryllup, og da sa jeg til sånne gamle god, Per Spellemann, du skulle synge, det var helt umulig.
3: Ja, men det spørs om det en ny Spellemann.
1: Nei, men du ser tilbake til bildet. Ja, snakk om det.
2: Ja.
1: Altså, det var en dame som har laget et bilde, og der, hun har fortelt en historie fra landet, for å si det sånn da.
2: Mm.
1: Og da var noe blant annet hester.
2: Ja.
1: Og bildet var flott, det fortalte noe. Det fortalte, det ga meg noe. Men så var det selvfølgelig en som sa, ja, men, det er ikke slik en hest ser ut.
2: Ja.
1: Da sa da kvinnen meg, jo, det er mine hester.
2: Ja.
1: Men den som sendte signalet til sånn hester ut, han hadde likevel fått med seg at det var en hest.
2: Ja, men det er ingen som sier det om Picasso sine bilder.
1: Nei.
2: For at han heter Picasso.
1: Han heter Picasso.
2: Ja, og det er ikke nok i dette bildet, dette store bildet som heter Guernica, som skildrer borgerkrigen, som er riktig. Men det er ingen film på seg, etter dette der er bare nok skvald.
3: Nei, dessverre. Så er ikke det noe som finner på seg. Men det burde ha gjort
2: det. Det kan hende at det der, vi burde tenke en gang til akkurat der, Maria.
1: Ja, ja, ja. Jeg tror vi skal slippe til en annen kunstner. En som heter Alfred Maustad. Her er laget en slott som heter Alfred. Og det er to jenter som spiller, som heter Spindel. Det er Hundralstaus og Bremshaus. Den skal vi ta høyre på nå.

Ja, da står det igjen å takke for denne gangen foran Jon Roar og meg, Harald, og det gjør vi med Vandra videre, og det er Gunnar Wiklund. Takk for denne gangen.

Summertime heter låten, og det er akkurat sommer og sol det skal dreie seg om i Gode Odds i kveld. Gamle og litt nyere sommerslagere med årvekt på 60-tallet kanskje. Og vi startet like godt med en klassiker fra 1963. Cliff Richard og Summer Holiday.

Cliff Richard og tittellåten fra filmen Summer Holiday. Og jeg husker godt året 1963 da denne her filmen gikk i Valhall. En annen klassiker som sikkert også mange husker er Summer in the City med Love and Spoonful som toppalistene i USA i 1966.

Den engelske gruppa Barracudas, som hadde Summer Fun i 1980. Is hører jo sommeren til, men det ikke så veldig mange sanger akkurat om dette her emnet. Men 1966 så hadde surfduen John og Dean en hit med akkurat is.

Du han John O'Dean og Popsicle. En av de største klassikerne når det gjelder sommermusikk er vel Mungo Jerry's In the Summertime. Jeg for min del må si at jeg er drittlei av han, men her kommer den likevel.

Mango Jerry in the Summertime, en hit mer eller mindre verden over I 1970. 1967, sommer 1967, det husker vi for Flower Poweren, og fremst av byene her så var det San Francisco det dreide seg om. Nå lager mange sanger med titler som San Francisco Nights og San Francisco Let's Go to San Francisco. Vi skal høre den jeg snakket om først her, San Francisco Night. Eric Burden and the Animals, stor hit I 1967.

Fra Erik Burden and the Animals og San Franciscan Night skal vi over til en helt ny sommerplate. Det er gruppa The Thorns, som består av Matthew Sweet, Sean Mullins og Pete Drogue. De synger om en long, sweet summer night.

Thorns og Long Sweet Summer Night. Vi skal ha enda en klassisk låt fra 1967, en som også toppet hitlisten verden over. Scott McKenzie var vel ukjent for de fleste da han dukket opp med låten San Francisco. Men vi som har følt litt mer med, så har vi vel fått med oss at han har gitt ut tre LP'er sammen med John Phillips, senere mammas og pappas, som da kalte det seg The Journeyman. Men her er altså den store klassikeren San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair.

Scott McKenzie, som vi ikke hørte så mye til etter denne her slageren han hadde, San Francisco. Men han var vel senere med i en gruppe som kalte seg, ikke helt ukjent gruppe, som kalte seg The Mamas and the Papas. Så skal vi ha en surfduo igjen. Vi hørte jo John og Dean i stad. Det er vel kanskje litt mer kjent enn Bruce og Terry. Bruce og Terry, Bruce er Bruce Johnston, og Terry er Terry Melcher. Sommeren, ja, var det 1964-65, så kom singlen Summer Means Fun.

Bruce og Terry, Summer Means Fun. Så skal vi ha en stor hit igjen. 1966, nummer 1 på topp 20, The Kings og Sunny Afternoon.

0: Kings og Sunny Afternoon. Så skal vi til en øy. Øy med palmer og sol i syden. Harry Belafonte, han sang om det i 1957. Island in the Sun.
1: This is my island in the sun, where my

Harry Belafonte, Island in the Sun. Stor hit i England i 1957. USA har derimot var ikke den fullt så populær, den nådde den bare en 30. plass. Singlen California Sun er vel mest kjent med The Rivieras. Men jeg har tatt med Los Straitjackets-invasjonen, og her er det Dave Elvin som er med på vokal.

Los Straitjackets, California Sun fra 2001. Vi skal også ha med The Beatles og av det vi kan kalle sommerslagere med deg, så slager og slager. Denne her var ikke utgitt på single, det var et LP-kutt. Good Day Sunshine. Oi. Da prøver vi der.

Beatles, Good Day Sunshine. Da Barry McGuire dukket opp på midten av 60-tallet, så ble han vel først og fremst kjent som en protestsanger, mye på grunn av singlen Eve of Destruction. Men han hadde også sine litt lysere sider. Her er single fra 1966, gjorde ikke så veldig stort på hitlistene, men hun var tross alt innom hitlisten, i alle fall i USA. Cloudy Summer Afternoon.

Barry McGuire, Cloudy Summer Afternoon. Før han var kjent, så var han med i, ja, det var vel 10-mannsgruppe, New Christy Minstrels, en folkemusikkgruppe. Så også John Denver var medlem av en periode, og jeg lurer på om ikke Kim Carnes også var der. Jonathan Edwards har spilt inn massevis av bra plate, og det pussige, synes i hvert fall jeg, at det eneste hitten han har hatt, det var vel, vil i hvert fall jeg si, en av de svakeste sangene han har spilt inn. Det var 1971, han fikk en fjerdeplass på hitlisten i USA med Sunshine.

Jonathan Edwards og Sunshine. Rockerklassikeren Summertime Blues er det originalen, så det har Eddie Cochran. Men det er også en par andre gode versjoner som har vært inn på hitlistene. Blant annet The Who, og en som jeg setter veldig stor pris på, Trio and the Blue Chair, Summertime Blues fra 1968.

hører trioen The Blue Chair og Summertime Blues. En ganske stor hit i USA i 1968. Summertime er jo også en klassiker. Her er det veldig mange som har spilt inn, og valget i kveld sto mellom Sam Cooke og Dinah Washington. Til slutt så valgte jeg Sam Cooke fra 1957.

Ja, dette her ble jo rene mannskordet til slutt. The Freshman og When Summer Comes. Så skal vi over til datteren til Frank Sinatra, Nancy. Hun spilte inn en del duetter, blant annet med far sin, og hun har også flere med en kar som heter Lee Hazelwood. Ganske populær låt var Sugartown, men vi tar og snu singlen, for på baksida så har vi også en fin låt, Summer Wine, 1967.

0: Nordfjord Nærradio, fordi du kanskje fortjener det.
1: Ja, det skulle ikke forundre meg, om jeg antagelig fortjente det noen hver. I alle fall nå skal folk få en dryg time med, ja, musikk, med, og litt tullprat antagelig.
0: Jo, nei, tullprat, det høyst relevant prat.
1: Høyst relevant.
0: Høyst relevant.
1: Adekvat snikksnakk.
0: Ja, kvalitetstullprat.
1: Ja, men, ja. Vi skal starte med i alle fall en kvalitetsplate og en kvalitetsdame med det klingende navnet Macy Gray. Mhm. Hun kom i fjor med en plate som heter On How Life Is, og den ble, ja, den slo vel nærmest med bombe i musikkmiljøet, tror jeg. Og det var ifølge henne selv hennes siste forsøk på å slå igjennom.
0: Ja.
1: Jeg prøver nå, en gang til, eller så blir det ikke mer.
0: Ja,
1: det, og det hun slo igjennom med brask og bram.
0: Det kan man si.
1: Har veldig flott stemme, soul-aktig. Og vi skal høre en sang ifra hennes On How Life Is, og der skal vi høre I Try.

0: Ja, så gutt, det sånn dama låter i full lengde.
1: Sånn låter i full lengde.
0: Jeg tror hun har fast reklameinnslag på en av de kommersielle TV-kanalene.
1: Ja, men i motsetning til mesteparten av den musikken som blir pushet på TV-reklame, så holder dette mål.
0: Ja, det gjør det.
1: Altså, desto større, heftigere rotasjon på TV-reklame, desto dårligere plat. Sannhet med modifikasjon.
0: Ja, nå skal det sies til ditt forsvar at du kjøpte denne plata før den fikk fast sendetid på TV.
1: Det er mulig, det gjorde det. Ja. Jeg vet ikke hva tid det begynte å komme. Men,
0: plata kom i fjor.
1: Det gjorde det.
0: Og har på rekordtid plassert denne dama som Storbritannias soul-dronning, tror jeg.
1: Ja, men hun er vel egentlig amerikansk, ikke
0: det? Er det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Himmel og hav.
1: Ja, i alle fall så var hun nylig på forsiden av det engelske magasinet Q.
0: Ja, ja.
1: Med en stort intervju inni.
0: Q.
1: Q heter magasinet. Anfalls, faktisk. Litt sånn glanset, men pytt.
0: Ja.
1: For de mer seriøse, for eksempel vårt eminent-tekninger, så tror jeg... bladet ble sett på som en sånn litt sånn dillet middle of the road magasin. Skulle ikke forundre meg.
0: Nei, skulle det ikke.
1: Ja.
0: Hva skal vi si om neste herre, Trond Ove? Vi stiller klokka 34 år tilbake her nå.
1: Nei, vi ikke, skal vi stille så langt tilbake?
0: Ja,
1: vel?
0: Ja, 67.
1: Det var juni, og da var det Sinai krig.
0: Ja. Det var det.
1: Det var det da.
0: Jeg våkna opp til de nyhetene, og av andre merkelige ting som skjedde det året, så kom det noe som lignet litt grann på jazz inn på de brittiske hitlistene.
1: Mm-hmm.
0: Det hadde det ikke vært så veldig mye av før.
1: Nei.
0: Og denne herren, han spilte da senere en låt som ble mye mer populær enn den vi skal spille i kveld. Nemlig The Ballad of Bonnie and Clyde.
1: Ja. Berømt filmmusikk.
0: Ja da. Og denne herren var nylig på eid også. Vi hadde ikke anledning til å treffe han på konsert. Men
1: nei,
0: du traff han jo litt.
1: Jeg traff han på nye etablissementet på Nordfjordhotell.
0: Ja.
1: Over et glass øl gikk jeg frekk og fredig bort.

0: kjente denne lille mannen i Burgunder Vest, og sa, Mr. Fame, I presume, sa
1: han. Yes.
0: Og da svarte han, yes it is.
1: Ja.
0: Og så tok jeg hilse på mannen og sa at jeg hadde, ja, det, ikke, ja, ja.
1: I det hele tatt.
0: Ja, og stotra meg av gårde på min klingende Oxford engelsk, selvsagt, ja.
1: Jo.
0: With stiff upper lip, ja, da, han hadde snakket med Van Morrison for ikke så lenge siden, og så videre. De skulle kanskje spille mer i sammen, og så videre.
1: Ja.
0: Men det var jo, jeg kunne ikke la sjanse på i for meg.
1: Det kunne du ikke.
0: Men vi var jo ute i viktig æren.
1: Ja, da. Og nå fikk du samtidig sagt at han faktisk spiller Hammond Orgel for Van Morrison til tider.
0: Det og piano, sånne tangenter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men nå havna vi altså helt på viddene.
0: Nå, det gjorde vi.
1: George Fame.
0: Vi gjør ingenting.
1: George Fame.
0: George Fame heter man.
1: 1967.
0: Endelig en konsert som vi, i vår hjemstamskommune, som vi kunne tenkt oss å gå på.
1: Ja.
0: Og hvor var vi?
1: Det er
0: jo, da tok vi turen til Flore.
1: Ja da,
0: jo,
1: begge
0: da.
1: To.
0: Begge to.
1: Ja.
0: Men skulle ikke forundre meg etter det som sto i avisene, i alle fall i de andre avisene.
1: Mm.
0: Det minste oppslag om konserten var faktisk i Fjordblad. Fjordenes Tidende og aviser på i Nistryn hadde større oppslag og større bilder og mer oppslag om konserten enn det Fjordbladet.
1: Ja, var konserten til George Fame dårlig da?
0: Nei, den var god.
1: Den var god, ja.
0: Men det var bare at de andre avisene som ikke hører det vei, de hadde større oppslag om enn vår avis.
1: Mm.
0: Det var det sånn. Putt, putt.
1: Det er bare å komme seg og gå,
0: ja. Sikkert en redaksjonell prioritering. Muligens var sikkert veldig mye nyttig for
1: helt
0: andre ting som måtte.
1: Ja, oi ja, helt sikkert. Nei du, jeg tror vi tar høy på denne platten,
0: ja. Ja,
1: en single,
0: den var cirka en tredjedel så lang tid som vi har brukt å snakke om den nå, ja.
1: Helt sikkert, ja. Det er en gammel 45 singleplate, den låter litt surt.
0: Men da går det i hvert fall fort.
1: Ja, da går det fort, ja. George Fame, Getaway. Ja.

0: Det var Ricky Lee Jones det.
1: Det var nattoget.
0: Det var nattoget. Vi skal komme tilbake til Ricky Lee Jones litt grann senere.
1: Etter en kort pause?
0: En liten pause, så kommer det med Ricky Lee Jones.
1: Og i den pausen så skal vi spille noe, ikke helt annet, men litt annet og litt spesielt.
0: Nei, jeg hørte litt på dette i sted. Det må jeg si, det knitrer litt i gåsehudene der.
1: Ja, ja, sett og vis. Dette kvinnemennesket som heter for Lion Amber vet jeg ingen verdens ting om. Dukket plutselig opp på de amerikanske blueslistene nå for et par uker siden med en del meget vakre melodier, og jeg festet meg ved, jeg holdt på å si gode, jo, gode, gode gamle Freebird. Husker du den?
0: Ja, ja.
1: Den spilte vi jo av og til i nærradions spede barndom.
0: Mm-hmm.
1: Da riktig nok med en helt annen gruppe.
0: Som du nå ikke husker navn?
1: Jo, det heter for Lynyrd Skynyrd, ja. Hvordan den skal uttales. Husker Kristen Setre?
0: Lynyrd Skynyrd.
1: Lynyrd Skynyrd, ok.
0: Lynyrd, der står en sånn lydskrift på platen, gjør ikke det?
1: Jo.
0: Så vidt jeg husker, så gjør det.
1: Pronounced,
0: ja.
1: Lynyrd Skynyrd.
0: Ja,
1: jo. Og det har, den saken har jo et litt voldsomt lydbilde.
0: Ja.
1: Derfor var det veldig overraskende å finne en sånn melankolsk, melodisk, småsexy, akustisk versjon av akkurat Freebird.
0: Mm-hmm.
1: Så nå hiver vi av gårde Lion Amber med Freebird.

0: Ja.
1: Freebird med Lion Amber.
0: Vakkert.
1: Vi skal følge med den dame her.
0: Jeg tror det.
1: Kommer det noe nytt, så skal vi endelig få tak I det.
0: Ja. Ja, så var det Rick Lee Jones igjen da.
1: Ja.
0: En sang fra et litt senere album som heter Traffic from Paradise. Det var noen plate imellom her, blant annet en nydelig rolig plate med Rick Lee som heter Pirates, og så var det som heter Magazine.
1: Mm-hmm.
0: Det mulig var et som jeg nå har glemt ut. Nei, jeg tror kanskje det ikke var det. Flere imellom da. Den første, og denne som da ble 1, 2, 3, 4. Så, geiteboken. Teller jeg deg, så skal jeg telle deg, eller noe sånt.
1: Du veldig flink til å telle, ja. I alle fall opp til 4.
0: Opp til 4. Hva skal jeg si? Hvis jeg nå skulle liksom anbefale noe Ricky Lee Jones-album, så tror jeg faktisk det måtte være... Den som heter Pirates, som usannsynlig nydelig. Den kan jeg spille en annen gang. Den har jeg ikke på CD, jeg har bare på sånn gammelt format. Men her kommer altså da Stewart's Coat ifra Traffic from Paradise.

0: Nei da, det ikke det hus beste låte der, men jeg hadde så forferdelig god lyst til å spille den.
1: Ja, ja, det verdens beste begynnelse.
0: Oi, ja, ikke sant.
1: Jo.
0: Det holdt jo ellers gående helt frem til 88 da.
1: Gjorde det, ja.
0: 90 faktisk ga det ut til plate.
1: Jeg husker jeg kjøpte noen plate med han, andre gjerningen på gitarren, Pete Townsend.
0: Ja,
1: ja. Noen soloplater hans, det... Ja, det var det.
0: Det
1: er rimelig fort glemt, synes jeg. Jeg hadde noe med, det var jo noen sånne band som... ja, Pete Townsend er jo flott og alt det der, men det var jo noe med kemien på disse bandene, sant? Mm. Samlingen av personlighetene som skapte musikken, og selv om mange av bandene liksom hadde noen som var lederen.
0: Ja.
1: Ja. Men det er et nytt engelsk band, eller rimelig nytt engelsk band, som heter Travis. Hørte om de?
0: Nei.
1: Kom i fjor med et nok et kritikerrost album, og ble nå rekket som en av de beste bandene i England. Og fra den så skal det til, fra deg så skal vi da spille en sang som heter Driftwood. Nydelig liten sang, liksom No Depression-aktig, ja. Hva kan du synes om dette da?
0: Mm.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Ja.

deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Jeg skulle komme noe mer velvalgte ord om dette der.
1: Du nevnte noe om det, ja.
0: Ja. Halvhjerta kjærlighet, var det på godt norsk?
1: Ja,
0: korrekt. Bergensk, det vet jeg prøve meg på. Det jeg ville si, ja. Kurt, nå har vi altså spilt en melodi med god stilgitar. Du har etterlyst det gang på gang. Og nå vil jeg bare si det, at som stilgitarist så har vi nå spilt en melodi med mye god stilgitar i. Så hopper vi på neste melodi uten noe mer. Det tar vi etterpå.

0: Ja, det var Billy Cable med No Good Goodbye.
1: Ja. Det var ikke noe god farvel det, nei.
0: Nei, det var ikke det. Men Billy Cable, han vel en artist som startet vel faktisk tatt i 15 års alder.
1: Ja.
0: I Tennessee.
1: Ja.
0: Og det vel en artist som har gått litt gjennom flere sjanger.
1: Ja, det klart det at med den oppveksten han hadde, med en far som var baptistprest og musiker og mor og så dikte å spille ragtime, det er klart at det møtte de for vilja.
0: Ja, så han var vel både inn om bluesen, han var vel inn om rocken, og så gikk han vel faktisk halt tilbake til country igjen.
1: Ja, du vet at det er der det kommer, skjønner du. Jeg er ikke helt enig med hun Gry Sørbø som introduserte oss i sted. Da hun sa det at kontermusikk, og det høres vel bra ut. Men jeg er ikke helt enig med, for det at her er bare to sorter musikk. Nå er ikke alle så enige med meg da, men jeg mener det at her er to sorter musikk, og det er kontermusikken og alle andre musikken.
0: Ja, ok, den er grei. Vi venter vel å få en tilbakemelding på dette da.
1: For sannsynligvis en protest eller noe sånt, men ok. For deg er det vel kanskje rocken, så er den ene sorten og alle den andre, og så videre og så videre og sånn. Men han var det også om sagt innom rock og blues. Eller blues og rock, ja, var det den rekkefølgen?
0: Ja, det var den rekkefølgen, ja.
1: Han har jo også, jeg tror han er en forholdsvis ung artist. For han er ikke noe særlig kjent, men han har vært oppvarmingsband for Johnny Cash, Val Jennings blant annet.
0: For eksempel, ja.
1: Det er det store.
0: Så det betyr jo det at han har jo litt å fare med da.
1: Han er ikke noen dårlig artist.
0: Neida.
1: Han kan i hvert fall tre grep på gitaren.
0: Ja, det er ikke alle som kan det.
1: Nei, det er ikke det. Tja. Jeg vet ikke om vi sier noe særlig mer om han.
0: Vi tar vel et ansikt og kjører en plate til, tenker
1: jeg. Ja, et norsk taus denne gangen her.
2: Ja, du hører nå på bingo-sending med Jon Rårøyen som startet 2030, og fremover til det så er vi på litt reprise, og nå er det country fra Brainby her. Men det passer noe bra, i og med at det nærmer seg countryfestivalen i neste vekke.

0: Liv Marit Vedvik med Sea Cruise.
1: Ja.
0: Hva sier vi om dine damer her da?
1: Dette er faktisk en dame som seiler en del på bølgen etter Heidi Hauge. Litt sånn opplegg der. Heidi Hauge, hun har hva heter hun her andre da, hun, Ann Taylor,
0: Ann Taylor, ja.
1: Den kategorien der, hun selger bra, hun er, det svinger.
0: Ja, det viser det at hun har selgt veldig godt rundt om på bensinstasjoner i år,
1: ja. Ja. Det er jo ikke en countrymusikk i den forstand.
0: Nei, jeg så jo litt over på plate, og det viser jo seg det at det er jo veldig mye, kan du si, ifra popmusikken, så de da har tatt, kan du si, inn og laget country, kan du si, av da. Ja,
1: jeg vil si det litt mer over i rockabilly.
0: For du har jo tross alt Rolling Stones melodier og forskjellige ting som hun har med seg der, så
1: og det der vil jeg påstå er sånn her litt sånn rockabilly Jerry Lewis inspirert, Carl Perkins inspirert.
0: Ja, det er det.
1: Hva skal vi si om hun? Hun er 33 år gammel, hun er tannpleier. Geir Inge, hun er single. Det er en nydelig pen dame. Penne tennene, sier hun, pleier tennene. Sånn at Skien, en bra plass å ta seg en tur. To unger har hun, så du slipper å gjøre noe. Alt er ferdig produsert. Det er bare liksom sånn at du er klar over det. Tips. Tja. Så jeg får bare si det at ungkarl, de får være om seg. Det er bare en ting jeg erkjenner. Ja. Og kan jeg få mye god musikk at med? For hun er tross alt ganske bra artist.
0: En dyktig artist, ja. Så det er klart. Det er det jo.
1: Det vil jeg påstå.
0: Ja da, da skal vi prøve oss litt videre i papirene våre her.
1: Ja, det er en...

I på Sandane på første vinneren i kveld, Eva Isene. Eva Isene på Sandane, den bløtja den var kjøpt på ekstra på Sandane. Og vi spiller da to rekke, 78, 28 var siste tallet. 80. 8, 0. 60. 6, 0. 81. 8, 1. 23. 2, 3. 89. 8, 9. 56. 5, 6. 88. 8, 8. 14. 1, 4. 31. 3, 1. 53. 5, 3. 5. 5. 73. 7, 3. 49. 4, 9.

night when I... Da skal vi til Storheim for å finne den vinneren på tre rekkeren, Toril Silden. Toril Silden, den bløtja var kjøpte på YX Storheim bensinstasjon. Krone 500. Da er det to rekker igjen. Nei, ikke to rekker, andre spillet. Og første rekker. En rekke. 51, 5, 1. Tjuefire. To. Fire. Seksti. Sju. Seks. Sju. Femti. Fem. Null. 28 2 8 10 1 0 81 8 1 48 4 8 88 8 8 13 1 3 62 6 2 56 5 6 4 nummer 4 49 49 27 27 83 83 42 4 2 58 5 8 6 nummer 6 36 3 6 45 4 5

Det var altså Mai Britt Leivdal her på Nordfjordeid. Mai Britt Leivdal, bløtkjær, var kjøpt på ekstra 100 kroner. Og vi skal spille om 300 kroner. Siste tallet jeg las opp, det var 45, 45, 61, 61. Tredve, tre, null, tjue, ni, to, ni, nitti, ni, null, 57, 5, 7, 74, 7, 4, 71, 7, 1, 76, 7, 6, 69, 6, 9, 59, 5, 9, 22, 22, 26, 2, 6, 5, nummer 5. Tjue, fem, to, fem, åtti, fem, åtte, fem, åtti, sju, åtte, sju, 11, 1, 1,

to stykker som får seg 100 kroner, to dame. Ellen Lund Hansen, oppe på Lund. Ellen Lund Hansen, bløtja var kjøpt på YX Storheim bensinstasjon. Og så var det Ann-Kristin Petersen på Storheim, Ann-Kristin Petersen. Og det inne bløtja var kjøpt med Mondra Jonsen efterfølger. 100 kroner på kvar. Nå skal vi ha to rekke. 34, 34 var siste tals oppløse. 64. 64. Seks, fem. Seks, ni. Sytten. En, sju. 2. Nummer 2. Forty-six, 11, 1, 1. Nitti, 9, 0. Åtti-to. Åtti-en. Syttifem. Syttien. Sjuen. Åttitre. Åtte tre. 23, 2, 3, 29, 2, 9, 56, 5, 6, 88. 88. 80. 8, 0. 35. 3, 5. 15, 1, 5, 66, 6, 6, 55, 5, 5, 84, 8, 4, 87, 8, 7,
79. 79. 4. Nummer 4. 70. 7. 0. 1. Nummer 1.

Nå skal vi ut til Stårheim til Tove Starensvik. Tove Starensvik, den bløtja var kjøpte på YX Stårheim bensinstasjon, kroner 300. Da skal vi spille tre rekke. 14 var siste tallet, la oss opp 1-4. 38. 3-8. Fem, en. Fem, to. Fire, tre. Tjue, åtte. Atten. En, åtte. Nitten. En, ni. 6. Nummer 6. 25. 2. 5. 73. 7. 3. 42. 4. 2.

Det var en Britt Myhrold på Ståre, som vann trerekkeren, Britt Myhrold. Bløtja, den var kjøpte på Mondrad Jonsens efterfølger. Da tar vi pause til klokken 17:30, og da tilbake med to siste spillere.

bara varpe i bukta i Bremanger, som hun sa. Bukta i Bremanger, også 150 kroner, hvis det nå ikke kommer inn til. Nei, der lå jeg på. Det var noe løvlig sent å da, men vi måtte jo ha tatt den. Jeg får høre hva det er for noe. Jeg kan ikke si annet.

Ja, det var en telefon til på den siste der, men det var ikke bingo, det gjaldt, så han hadde i hvert fall ikke bingo. Så da, Anne Kvile, Anne Kvile på Sandane, nei på Sandane, så er det jo sånn Sandane navn, vet du, så er det lett for å si det, men det er jo faktisk Stryn. Anne Kvile i Stryn, du har vunnet kroner 2000. Det var en liten fanfare på de 2000 kronene. Og det blir utbetalt når juli måned er utgått. Da er det betalingen jeg kommer på hver bingo. Så er jeg i den måneden. Det er på slutten, eller starten av måneden etterpå. Så da takker Jon Råreien for seg i kveld. Jeg er tilbake. Allerede. Jeg må ha seg kroppen tilbake neste onsdag til samme tid. Klokka 20.30. Har du lyst til å være med på moroa, så er det å kjøpe til bingo-blokk. Jeg tror ikke Norge har noen kamp den kvelden, så jeg vil litt heldig med det. Men fotballen, vet du, det er mange fotballinteresserte med bingo-spillere. Da går bingo fram om alt, og for fotball være fotball. Bingo er bingo for dere, det vet jeg. Så da møtes vi igjen her neste onsdag, samme tid, om en tusenlapp mer i premie oppå gullpotten på 13.000. Jon Råreien takker for seg i kveld, og det er ikke fredagssending nå. Vi har en sommerferie til siste fredag i juli. Da er vi tilbake med det. Men ellers er det masse program som vi har på menyen, så du kan høre på dagtid om du vil her på Nordfjordnær Radio. Tusen takk for i kveld.

0: tenkende problem, David Ball.
1: Ja, det var liksom det jeg tenkte nå lite grann, det, for å dra litt tilbake til hun her Vedvik. Altså, nå ungkarene har vært om seg og liksom kanskje hamnet på tråden, og så vært det helt sånn, det bare går og surrer dette kvinnfolk opp i høyde, vet du. Da får du et thinking problem.
0: Ja, det vet du altså. Ja. Er det det han David Ball har fått her da, eller?
1: Ja, et eller annet sånt rart.
0: Ja, antageligvis. Ja, det er en artist som vi har hatt før her på Nordfjordnær Radio.
1: Ja.
0: Og du vet at her på Nordfjordnær Radio så er det kun god countrymusikk.
1: Ja. Han her fyren, han er da født i South Carolina i 53, så han er en ung mann. Noen vil påstå det at han er middelalderende.
0: Tja.
1: Men jeg mener det, i forhold til dette her å være middelalderende, det er du først når du er i miljø 60 og 70 år. Når du kom så langt at du får et spørreskjema så du krysser av for over 60, da er du middelalderende. Under den alderen, da er du ungdom. Voksen ungdom. Veldig voksen ungdom. Er du fornøyd?
0: Ja, da er jeg bare barn, jeg da.
1: Ja, du er bare, ja. Han startet også å spille ukulele. Jeg er ikke helt sikker på hva det er for noe, men jeg tror det er noe du kan bruke omtrent til suppaus med tre strenger på.
0: Altså med andre ord, ei kokkesnøtt med tre strenger, som det var sagt her i sted?
1: Ja, kanskje noe sånt, altså. Jeg er ikke helt sikker på dette der, men jeg mener utformingen er omtrent som en suppaus.
0: Og så var det vist en staur på, påstår jeg.
1: Ja. Det, jeg må bare ta meg, det, jeg vet ikke
0: hvordan. For å si det rett frem, hadde vi hatt dette her i bildet, så skulle jeg vist noen lytterne hvor dette her så ut, for vi har det stående med oss her. Men det er som sagt radio, så vi nytter bare å forklare hvor dette her er.
1: Hvis ikke dette er den trampestaurenes størling.
0: Ja,
1: men han gikk jo lov til gitar i 12-årsalderen. Men det var sikkert veldig vanskelig å spille på den kokosnøtta, eller på den ukulele.
0: Det vi nesten tror jeg aldri prøvde, så jeg kan ikke uttale meg. Jeg kan ikke spille gitar heller, så det er greit.
1: Nei, det vet jeg. Det som er med den her thinking problem, den har faktisk talt solgt til dobbelt platina. Det er vel bra?
0: Det er meget bra.
1: Og er det såpass?
0: Ja, det er meget bra.
1: Ja, det høres veldig bra ut. Jeg har fått tak i 4 CD-er ut av vedkommende, jeg tror det er det han har gitt ut. Da er det en CD jeg ikke er så glad i, for at den er litt sånn jazz, kontra-jazz, og den er ikke så glad i det.
0: Du vet at det er sommer som går inn om, kan du si, jazzen for å kanskje prøve å få heva liten grande opp, men det går oftest tilbake
1: igjen. Modernisere, ja, det kommer tilbake til det som er musikk da, vet du. Men dette var en amerikaner, sannsynligvis, yeah. Siden han er født og oppvokst i South Carolina.
0: Jeg tror det, ja.
1: Ja. Nå har vi noen andre, de er vel mer sånn lokale, men det er litt sør i landet, i Setersdalen. Det er vel litt som et morsomt orkester. Jeg tror vi skal kjøre 2 melodier ut av den.
0: Ja.
1: Den første som går her, den skal du bare følge med på teksten. Jeg synes at den er knakende god, selv om den kan være litt vanskelig å forstå da. Men vi kjører nå, så får vi høre hva som skjer.

0: Nå kan du få si ja en gang til.
1: Ja, nå skal jeg si ja igjen. Jeg kom akkurat ned i mylja, da slo han meg av med en gang, så han ville sikkert ikke ha meg inn på det, men det var jo greit nok. Hva til vels?
0: Ja, men først får jeg si at den melodien som han, Roger Midtsian, sa, My Love For You.
1: Ja, og du kan si at det her var en ganske stor kontrast ifra Roger Midtsian og til Kitty Wells.
0: Ja, Kitty Wells, det er en gammel røy, ja, altså, det er veldig grovt sagt da. Det er jo en eldre dame, hun er født i 1919, og da ble den altså sånn rundt 84-85 år eller noe sånt. Nei, stemmer det? Ja, cirka. Det er den gamle og en gang til gamle garde. Det er en som vi hører veldig litt til. Faktisk hadde jeg hørt veldig litt til henne generelt sett. Jeg hørte henne første gang når broderen kom hjem med en LP fra den seilt ute. Og hun kom vel egentlig med sin første plateinnspilling i 52.
1: Ja, i 52, ja. Mm.
0: Det var før jeg var født, det, egentlig.
1: Ja, det var det.
0: Så det har vi fått med en ut av de gamle damene. Nå skal vi ha med, om hun lever eller ikke, det vet ikke jeg.
1: Jeg kan ikke uttale meg om hun lever nå, det vet ikke jeg.
0: Nei, alderen tilsier det at det er far for både en og andre.
1: Men før du slipper til med den siste artisten, så lytter vi på lov å takke for oss. Vi har hatt en koselig kveld her i studio.
0: Ja, vi har prøvd å fått Geir Inge litt interessert i å ta en tur til Skien.
1: Ja. Ja, jeg er ikke så sikker på om vi greide å lykkes med det, men vi får se.
0: Tapper forsøk.
1: Og så får vi håpe det at publikum som satt og hørte på oss, at de likte det vi hadde å by på i kveld.
0: Håper det at de var fornøyde med variasjon i musikkvalget. Ja.
1: Så da får vi takke for oss.
0: Ja, men først skal vi fortelle hva som skal skje på fredag.
1: Ja.
0: Ja. Der har vi altså klokken 21.00. Gloppenytt, Bjørg Magni Sande og Dagfinn Nyhammer. Så er jeg litt mer interessert i det siste programmet her, som heter Fredagskveld under dyna med Dagfinn og Geir Inge Tystad. Jeg synes at det høres så bra ut, men det er ikke sånn det er. Det er fredagskveld med Dagfinn Nyhammer, og så er det under dyna klokka 24.00 med han Geir Inge Tystad. Så det er ikke under dyna samtidig, de to der.
1: Nei, det var jo mye godt å høre.
0: Ja, men nå bare sånn at vi, før vi takker for oss, så skal jeg fortelle hva han, artisten, heter. Han ville da blitt 80 år i neste år. Så stod det på radioen det at han var 80 år i år, så det hadde for seg. Ville blitt. Men i det jeg la, så stod det at han var født i 1924, og det skulle han teoretisk sett bli 80 år i neste år. Men det er vel sånn som det russiske folkeregisteret, det er ikke stole helt på alt. Det er da Jim Reeves vi snakker om.

0: Hallo.
1: Hallo.
2: Dette er sånne musikk en blir godt humør av. Hvem vi har med oss?
1: Nei, nå kan du gjette. Jeg sitter og ser bort på deg.
2: Så ser på meg?
1: Nesten.
2: Oh, ja. Hei, hei.
1: Nei, det var Åse.
2: Åse, ja.
1: Ja, Åse.
2: Hvem det var så?
1: Ausekarane.
2: Ausekarane, ja.
0: Hva er Ausa for noe da?
1: Hva er Ausa? Nei, Ausa er sikkert mye gode ord.
2: Ja, det er Ausa med gode ord. Har du sett, har du hørt deg live sånn, som vi sier, i levende livet?
1: Nei, jeg har bare hørt det på radio og
2: ja.
1: Sånne ting.
2: Jeg har fått hørt deg to ganger live, og det er litt artig, det må du se, ja. Så jeg etter, for jeg har
1: ja,
2: jo...
1: Ja, det er
2: litt løgnet.
1: Det lager sikkert voldsomt lyd, og laven.
2: Ja. Det er viktig det i dagens...
1: Det
0: er hengslam og smørgast.
2: Er du dårlig i kne nå?
1: Ja, det var
0: knedet. I operasjonen har ikke vel lykket ut.
1: Nei, jeg tror jeg må ha en til.
2: Du, hva heter du på Bjørlo nå da? Er du rett på Skipenes du er nå?
1: Ja, jeg sitter og ser bort til dere. Jeg åpner vinduet for at jeg skulle se bort til dere.
2: Ja, du vil ikke flytte helt bort her da?
0: Se om du ser teknikere.
2: Se om jeg har vært ut og vinket han nå. Ser du nå?
1: Jeg tror det.
2: Tror? Jeg så en gale mann borte i glaset til Svein Nes.
1: Ja, ikke sant?
2: Nå er det galt, nå er innringeren begynner å... Nå skal vi begynne å se deg også, altså. Nå skal vi se deg i øynene når vi prater med deg.
1: Jeg tenkte jeg skulle vise meg til den norske flagget, men nå regner meg til en kvart som kommer og byrer meg inne.
2: Nå må jeg, hvis jeg bare gir meg fram litt, kan du holde meg godt, da skal jeg se. Skal jeg gå og vinke?
0: Ja, vil du jo se?
2: Jeg vil vinke.
1: Skal jeg vente, så skal jeg ta fram litt den norske
0: flagget. Ta fram flagget nå, så jeg virkelig får se her.
1: Se her nå.
0: Nå ser du to galne karer fram i hver sitt vindu her.
1: Ja da.
0: Oi, oi, oi, oi,
1: oi.
2: Nå ser jeg ikke et syn, altså. Der var hun oppe i midtarkja og vinket så det står ikke.
1: Ja, ja, ja. Nå er det så lenge først at hvite bilene kommer og henter meg.
2: Så du har kommet helt i toppen nå?
1: Yes.
0: Den blanke stjerne.
2: Men er ikke det veldig hett når sola skjener på taket?
1: Ja. Men er det noe greit?
2: Ja.
1: Det går noe an å åpne vinduet og kikke ut.
2: Men hva det var når du flyttet? Jeg så du skulle ha hjelp til flytting.
1: Ja, jeg fikk hjelp også.
2: Det kan jeg forstå når du skulle så høyt opp med hjelp.
1: Ja, da måtte jeg ha noe ungdomlige styrke.
2: Da er det ikke heist du?
1: Nei.
2: Nei.
1: Det er ikke det.
2: Hva er det bortslagshus det før du?
1: Etter sånn som jeg forstår det, så har det vært et internat, og
2: ja.
1: Så har det vært litt sånn skulegreie.
0: Ja, på kjipen. Tenk om veggene kunne prate om.
1: Hæ?
0: Ja, tenk om veggene kunne prate.
1: Ja.
0: Du hører ikke noen stemme, sånn?
1: Nei, da tror jeg det at...
0: Da kommer fort ned igjen.
1: Ja. Neida, det gjør ikke med noen ting. Det gjør ikke det.
2: Nei. Men det er jo kjekt vi har fått naboene så nære nå.
1: Ja, jeg sa det til en britt, at hvis ikke du leser skikkelig tar noe, så skyter jeg fra hofta.
2: Nå blir livene redd jeg skal lese bingo her, hvis du er så nære.
1: Ja, ikke sant.
0: Jeg tror jeg vil ha bedt plass.
1: Vil du vite med flagget da på tide å gjette, liksom?
2: Ja, det er cirka 100 meter i luftlinje, kan vi si.
1: Ja, det er det.
2: Ja. Men skal vi rope spørsmål ut, Lars, eller skal vi gjøre det?
1: Neida, vi får ta den via telefon.
2: Ok, kanskje ikke kom igjen.
1: Naboen begynte å lure på meg her.
0: Ja, nei, det er et 11 også, og det må være stilt i nabolaget.
1: Ja, det skal være stilt i nabolaget.
0: Uffa meg, ja. Hva har du vært spørsmål om da?
2: Det er veldig lette spørsmål.
1: Ja, takk, det er nok veldig lett.
0: Det er voldsomt lette.
2: Ja, da kan jeg begynne det da.
0: Ja, jævlig. Ja.
2: Det er en mynthet av alle navn som heter han Dram. Hva for et land er det? En mynthet som heter Dram. Hva for et land er det en mynthet?
1: Det er ikke peiling på.
2: Du skal få noe av... Det er et østeuropeisk land.
1: Ja, østeuropeisk, hva det vil si? Er det Polen, Latvia?
2: Det begynner på A.
1: Or, nei.
2: Ja, ja, kom igjen, kom igjen.
1: Argentina.
2: Nei, det er ikke det er Argentina nedi...
1: Nei, det
2: var
1: det jeg tenkte at det må nå...
2: A-R var rett.
1: Ar. Armania.
2: Ar. Ikke mania, men... Ta vekk A-en og sett inn en E, så stemmer det.
1: Armenia.
2: Ja! Har du hørt etter det?
1: Nei. Jeg fikk hjelp.
2: Ja, men du har hørt gjetet Armenia.
1: Ja, kanskje det. Jeg har sikkert tenkt meg om, så jeg har sikkert gjort det.
2: Ja. Det er vel et tidligere sånn kommunistisk land. Det har vel roet seg litt nå, det er jo den kjekken.
0: Ja. Nå skal vi ut i naturen. Og vi skal opp i Nordland.
1: Oi, oi, oi.
0: Hva er Vefsna, som ligger i Nordland?
2: Kjent før.
0: Ja, hva er det for noe?
2: Vefsna.
0: Vefsna.
1: Ei elv.
0: Helt rett.
1: Det var.
2: I kveld var du flinke.
1: Ja, det var.
2: Jeg er sikker på det, for her ute i friskløpt, ut glaset, så går det helt flott.
1: Ja, vet du hva det gjorde, så ble det ikke gjørende trekk her nå, altså, så jeg fikk luft i høyde. Men for jeg gikk på landbruksbyen opp på Hjermenet, så da var der inne i forhold.
0: Ja.
1: Så gikk der, og da...
0: Da fortalte han deg noen geografispørsmål.
1: Ja, da. Fortalte meg litt. Jeg husker noe litt om en kjøksom. Men... Ja. Et sånt jeg husker, så er det en elv oppi der.
2: Hva til skole gikk, sa du?
1: Landbruksskole.
2: Ja, har du fått noe glede, Anna?
1: Ja, henne vår avløser har vi nå fjord noen år.
2: Å ja. Ja, det er ikke, ja, det var travelt.
1: Ja, men veldig sykeløst. Jeg klager ikke.
2: Nei.
1: Jeg var glad og fornøyd når jeg fikk mat litt av dyra.
0: Ja, det pleier å være det.
1: Det er sykt og løst yrke, altså, men det er bare det der at du må opp tidlig og jobbe når alle andre er fri.
0: Ja. Sånn er det enkelt yrke, vet du.
1: Ja, men det er bare sånn som jeg får. Jeg vet ikke om jeg hadde klart det nå, det var noe bedre når jeg var rundt 20 år oppover, ja. Enn da jeg var mest.
0: Da du var på hugget, du var ung og spreke.
1: Da jeg var ung og spreke.
0: Og tror du han til litt av hvert?
1: Ja, ikke sant? Ja, du, hadde du sjans til å være frugang til ditt akkurat, så nå skulle du arbeide støtt.
2: Ja. Du, ja. Nå får du ha en veldig god helg og en fin kveld oppe i høyden der.
1: Thank you.
2: Ja, må ikke se ned på oss.
1: Nei, det gjør jeg aldri.
0: Men vi ser opp til deg.
2: Ja.
1: Takk,
2: Nå er han lyrisk, han synger.
1: Ja.
2: Ha det godt og god helg.
1: I like måte, ha det godt.
0: Ha det.
1: Ha det.
3: Det var en Åse Brekke. Ja. Om det er nærelv, vi tror.
4: ja, men hva er det? Tenk om det banker på døra her nå neste.
3: Nå skal vi skal gå videre på spillelista vår, så også er spørsmållista i kveld. Det er en enkel måte å gjøre det på, ikke sant, Svein?
4: Det er bare å spille opp.
3: Og din gruppa her var veldig kjent der oppe på 70-tallet, 70-80, litt på 80-tallet. Det er trendergruppe. Veldig flinke på vokalen, vokalsida, synes jeg for deg da. Og nå skal det heite det, jeg kjem så vel i haude. Jeg kjem så vel i haude. Heiter sånn igjen, hva det betyr, jeg kjem så vel i hug, eller husker det så godt, eller noe sånt. Hvem er så synger her? 5, 28, 60, 660.

Hei og velkommen til Gode Odds. I kveld med litt nyere musikk enn vi har hatt I de foregående programmene. Det har jo blitt mye 60-tallsmusikk I det siste. Vi startet med helt fersk CD fra Dan Byrne. De har kalt den nye plata si New American Language. Og vi hører Albuquerque Lullaby. Kanskje litt dumt å starte programmet med en lullaby, vågevise.

Dan Byrne og Albuquerque Lullaby. Det kom nylig ut en CD sammensatt og produsert av Anne Savoy, kalt Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music, med artister som Linda Ronstadt, John Fogerty, Linda og Richard Thompson, Sonny Landreth, Nick Lowe, Maria McKee, David Johansen og Rodney Crowell, for å ta med de mest kjente. Det er en platte som skal vi høre tre kutt fra her i kveld. Først John Fogerty, backa av kjente Cajun musikere, blant annet Anne og Mark Savoy og Michael Duché. Diggy, liggy, low.

Diggillegillo. Og det var altså John Fogerty vi hørte. Amerikanske Billy Eli fikk i fjor gitt ut en plate på det svenske plateselskapet Dusty Records. Trailer Park Angel med mange lovord i den svenske musikkpressen.

Talk to me, sang texaneren Billy Eli, som ikke har noe slektskap med den mer kjente, og jeg har som nær sagt sambygdingen, Joe Eli. J.J. Cale kom på slutten av fjoråret ut med en liveplate, J.J. Cale Live, tatt opp over en seksårsperiode fra forskjellige konserter rundt om i USA. Call Me The Breeze ble tatt opp i Carnegie Hall, New York, 29. mars 1996.